0: Give up on me, cause babe, I'm hopeless.
1: Zaslužujete bolje.
2: Jutarnji show Radio S. Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa evo ovako, danas temperature od 12 do 17, najviše dnevno od 20 do 26. Biće toplo, ali biće i nestabilno, takav nas i vikend očekuje, biće pljuskova. Što se tiče Beograda, Beograd danas do 25 stepeni, smena sunca oblaka i u Beogradu moguća kiša. Idu vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom, za kojim se tragalo, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja. Predsednik Srbije u Beogradu razgovarao sa potpredsednikom vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Tarasom Kačkom o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dve zemlje. Poseban akcenat je stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Osnovni sud u Prištini prihvatio je zahtev tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za 7 direktora srpskih ustanova na Kosovu koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Perikara u prvom kolu Roland Garrosa, odlučeno je žrebom u Parizu. Roland Garros igra 24. maja do 7. juna. Čuli ste vesti.
1: Sljedeće vesti su u 7. Ajmo. Bolje zvuči. Irena i Ivan. Ma tako je, bre. Dobro jutro, Srbijo. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je petak, 22. maj. Kako volim ovaj dan. Pretpostavljam svi vi, pa da vidimo šta ćemo da čamo pri danas.
3: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu... sajam poljoprivrede u Novom Sadu zvuči nezanimljivo, ali tamo
1: ali
3: su
1: tako. Da je ono, da.
3: Tražimo samo jednu reč kojom biste opisali vaš brak. Mija Malešević sa nama u 9, puštamo njenu novu pesmu. Farmerke slave 153. rođendan. Idemo laganica, dobro jutro svima.
1: Evo, Taša Krunić isto kao mi, slomljena. Željko Vasić, onda kad si s njimi, tako ćemo da otvorimo ovo jutro 22. maja tekuće godine. Da, izvolite, pridružite se.

0: Ne verujem ja. Kad si s njim, Željko Vasić. 6 sati 13 minuta je dobro. I muzika je ono što je bitno na našem radiju i ovde u našoj, kad se mi družimo. Ali ima i nebitnih stvari, pa hajde vidimo te najnebitnije za 22. maj.
1: Kaže, 15 minuta najviše traje gastroskopija. Nebitno, jer niste uspeli da nas ubedite da je to samo 15 minuta. Svakome ko ide na gastroskopiju, tih 15 minuta je ravno večnost. U svaki minutku godina.
0: Da.
1: Milan Gavrilović iz Čačka na jezeru u Međuvrš je pecao štuku, a izvukao soma od 29 kilograma.
0: Kako ti mamcem za soma da uvojel ti štuku nime?
1: Nebitno, jer mi

0: Tako, kad krenemo isto po hleb, upecamo još tri kese svega i svačega, a da ne pričamo o ribolovu noću. Kreneš po dobru ribu.
1: Da ne
0: ribu.
1: Pričamo o ribolovu u tržnom centru kad kreneš po,
0: i to.
1: Po ovo, a vratiš se sa to, to, to
0: tako
1: i
0: je.
1: Ono.
0: Aha.
1: To ti, ti si takav ribolovac opasan.
0: Teja Tairović spremna za Euroviziju. Sve su glasnija šuškanja, čak mašta o tome kako bi izgledao taj nastup, ubacila bi čak i strani jezik. Verovatno turski. Al džaba Teja dok RTS ne odobri. Ništa.

0: Oliver Mandić je ovo bio u 6 sati 20 minuta. Ko je sa nama? 0654-4494. Sneža, Nada, Jeca, Sandra, Nandor, Anđa, idemo!
1: Ćao, drugari!
0: Može, ćao, ćao! Priključite se odmah sad, odmah, jer evo šta ćemo u nastavku.
1: Kaže, koje pecivo se mesi tako da izgleda kao da se moli? Audicija za ulogu prostitutke u pozorištu na Terazijama oborila sve rekorde. I u kojoj zemlji galebovi mjauču?
0: Sve to spakovano lepo u tri stvari koje ćemo upravo saznati. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jelena Nameštaj. Zavoli gde živiš.

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje. Bolje sada.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
12: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
13: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Dragi vozači, do 26. maja u toku svetlog dela dana, ajde vidim da to vole tako da napišu, radit će se na petljama Aleksinac, Aleksinački Rudnici, Ražanj i Pojate, sve iz smera Niš, Beograd, i bit će zatvorene sve tri trake u zavisnosti od toga šta se i gde se radi. Obratite pažnju, samo lagano, radio želi srećan put.

0: Sreću sve doživim. Dado Glišić neponovljiva. 6.32 je.
1: Pa danas do 26 stepeni toplo. Toplo i za vikend, ali nestabilno. Znači, kako koga uhvati pljusak, tako će da bude na teritoriji čitave Srbije. Isto važi i za Beograd.
2: Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da perece, one iz pekare ili one grickske perece, svejedno, imaju karakterističan oblik koji simboliše ruke prekrštene u molitvi i tako je nastalo ovo simpatično pecivance.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da u pozorište na Terazijama stiže nova predstava, musical Zgodna žena. 35 godina je prošlo nakon što je Julia Roberts ulazi prostitutke zavela Richarda Gira u tom istom filmu.
0: Da.
1: E, a Jugra Divojević je raspisao audiciju za prostitutku na pozorištu na Terazijama, gde se prijavilo više od 90 glumica.
0: Pa ja bih se prijavio da se dođe da gledam kod Julia Roberts. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su na ulicama Turske postavljene pametne mašine za hranjenje napuštenih mačaka, odnosno onih mačaka tamo, znate kako u Turskoj, mačke na sve strane. Međutim, sad ispred toga automata okupio se veliki broj galebova koji su toliko pametni, su zbog hrane za mačke počeli da mjauču. Oni su skapirali da ove kad mjauknu ispadne kockica. Mjau, ba, mjau, ba. E sad ovi mjau, mjau, ovako se mjauču, eto da znate čisto. Nadam se da sam vam dobro to dočarao.
3: Broj 1, jutarnji show.

0: Ha, pokoriš mi san, Sarajo. Nije loše kad ti Sarajo pokoriš san. A nama može i ujutro da pokvari, pod znacima navoda, jedna simpatična mlada pevačica u 9, Mija Malešević dolazi u goste. Pustit ćemo vam njenu novu pesmu Obrazi. Nju poznajemo kroz pesme koje emitujemo, duet s Lenom Kovačević Gorima, ako se sećate, pa Od tebe bolja i Ožiljci, to je se Mija. Ali je ne poznajemo puno, pošto na Insta samo profi i poneka fotka Kjera, tako da smo rešili ovog jutra da sa njom popunimo leksikon jedne tajanstvene devojke. Tačno u 9, Mija Malešević na S-u.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba. Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje. Bolje sada.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
4: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa website

0: zaista hrabro vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
1: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Oktopod Travel.

0: zoveš Oktopod.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lunch baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
3: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
3: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
4: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Vikend akcija u Disu. Bonito kafa 200 grama 349.99. Aloma sladoled 900 ml 249.99.
6: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
7: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
8: Versu akcija od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 g 899. Mlevena plazma 480 g 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Versu.
9: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Pa promenljivo, sunce, oblaci, ponegde kiša. Tako će biti danas u Srbiji, isto važi za Beograd, moguće kiša popodne. Za Beograd 25 maks, za Srbiju 26 i za vikend isto toplo, ali nestabilno. I do 27, dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Velika je verovatnoća da je u Buretu u Inđi pronađeno telo Aleksandra Nešovića ubijenog u pucnjavi u restoranu na Senjaku, kaže predsjednik Vučić. Kada su u pitanju pregovori sa MOL-om, ponovio je da nije optimista, ali poručio građanima da ne treba da brinu. Najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra ove godine. Srbija je jedna od retkih zemalja koja je uvek stajala uz principe međunarodnog prava i poštovala povelju UN-a, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i dodala da su se, kada je reč o evropskim integracijama, pravila igre promenila u proteklim godinama. Novo povećanje penzija biće do kraja godine, kaže direktor PIO fonda Relja Ognjenović, ističe da se traži način da se dodatno pomogne onima čije su penzije niže od prosečne. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da će Amerika ipak preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Četiri izvora navela su za CNN da američka obaveštajna zajednica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu 89-78. Posle više od jedne decenije košarkaši Partizana triumfovali su na gostujućem parketu večitog rivala i to za plasman u finale regionalnog takmičenja. Čuli ste vesti?
0: Da, sledeće slušamo u 8. Dobro jutro. Život
15: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: Pa, pa, para, pa.
12: Ricky Martin sinoć bio u Crnoj Gori.
0: Hej, iako... Ricky Martine, ne mogu to uvek mi je.
12: Ima 50, odlično izgleda.
0: Isto ko ja, isti ja.
12: Pola vlade Crne Gore je utuzela slobodan dan da bi čekalo i gledalo Ricky Martina.
0: Ne znam da je došao sa mužem, odnosno dečko, kako sam, šta mu on dođe, devojkom u muškom obliku, ili je došao solo. U svakom slučaju, u jednom trenutku desio se incident, je počeli ljudi da bježe na sve strane, razumiješ, kao neka zvijer da se tu pojavila kada ono samo suzavac.
12: Ne.
0: Neko je prsno suzavac, eto tako.
12: Tako su oni proslavili sinoć dan nezavisnosti Crne Gore.
0: Uz Portorikanca. Zanimljiva kombinatorika.
12: Sjajno. Evo sad ćemo u nastavku.
0: Pa tražimo jednu, samo jednu reč koja bi opisala vaš brak. Znači, ne ono drnde, mrnde, levo, desno, nego jedna reč i hajde da se zabavimo. Viber 065-44-494. Dok Saša Kovačević i Nataša Bekvalac sa Zoji otvaraju ovaj sat uspešno, ali razmišljajte koja je to jedna reč koja opisuje vaš brak. Dobro jutro.

0: Nisam normalna, ali to su dve reči. A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila?
1: Pa ja iz topa rekla mrak, ne znam, eto tako me povuklo i rekla...
0: A to je ono da je brak je mrak, stara pa, fora. Da. Ja sam rekao mrak, ti si rekla ne može, uzurpiran reč, on sam rekao pakao. Malo sam pojačao ovaj.
1: Kako kod vas? Ajde, dobre smo volje, dozvoljavamo i do tri reči. Da budemo lakši. Da. Milica...
0: Pa nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja. Oluja, evo ja bih mogao sada da ga zovem Oluja.
1: Aha, dobro. Milica kaže Survivor.
0: Survivor, da.
1: Darko nepotreban. Simbioza.
0: Pa jeste jedna reč. Ivana kaže simbioza, da. A Lazar kaže robija.
1: A evo su dve reči. Nikola, smrtna presuda.
0: Oh.
1: Ivona Lutrija.
0: Lutrija je dobro, brate, mili.
1: Evo Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitiva, dobro, dobro.
0: Evo Tanja kaže, Tatjana kaže sumrak, Nane kaže šućmur, šućmurast. Irena kaže lift, idemo.
1: Jeca, tri reči, mačka u džaku, dobro. Uroš borba.
0: Dobro, borba. Samo da ne bude negde rat. Da ne
1: evo
0: piše.
1: Imamo pobednika od tri reči za sada. Od kaže? Pet reči. A rekli smo jedna, sad ste već premašili. Dozvolili smo tri, sad već ovde ima pet. Oš neš drž ne daj.
0: Oš neš drž ne daj. Oš neš drž ne daj.
1: Dajte, skratite se u jednoj reči. Možda do tri, eto, kažem, dobro smo volje. Opiši svoj brak u jednoj reči. Viber 065444.
0: Čekaj, evo, samo dok ide Edita. Moram da pročitam pa Saša šta je napisao. Neobjašnjivo.
1: Če neko kaže fantastično.
0: Niko za sad, pa mi naši slušalci su carevi iskreni, brate, nema zezanja. Ajmo.

0: brak.
1: Opiši svoj brak u jednoj reči, ako ne možeš, evo, skrati na tri, dobre smo volje, Viber 065-44-494.
0: Gvožđe nam piše, uživajte dok možete. Sad ne znam da li misli na
1: šta
0: nas.
1: Šta to
0: ili...
1: znači sad, da.
0: To je tri reči iskoristio da opiše brak. Uživaj dok možeš. Miško, prvo sunce i vasiona. A prvo sunce i vasiona, oni upotrebi nekoliko reči, a posle kometa koja je ubila dinosauruse. Daba kaže šlogovi, Ogi kaže seksualna abstinencija.
1: Toplo-hladnog Oga.
0: Irena, slikanje, šta je slikanje? Lift. Lift.
1: Lift je napisala.
0: Lift pa slikanje. Bromazepam kaže Mile. Ringišpil kaže Damir. Dobro, dobri su ovo reči.
1: Maja kaže Netflix.
0: Što,
1: a napisala Netflix. Svako gleda svoje.
0: A ima... Neda kaže step by step. How romantic, Nedo, bravo. A Jovica je otišao malo do starog Rima. Veni, vidi, vici, dođoh, videh, pobedih. Ako si pobedio, alal vera kralju, jer mi obično gubimo.
1: Vremenska prognoza, kaže Paje. Samo isto dođe kao
0: dobra je. Bravo, vremenska prognoza je. Psiho, kaže Ivđa, moj imenjak.
1: Dobro, ajde pišite još na Viberu, smo 065-44-44.
0: Kako može opisujete svoj brak?
1: I lepo nešto ako imate da kažete.
0: Da, dajte nešto gotivno, za, gotiva, dajte gotiva, brak gotiva, na primer, baš bi bilo dobro. E, u nastavku dobili smo nastavak čuvene pesme iz filma Kako je propao rock'n'roll. Svedoci smo neobične policijske akcije i kakvog dečka priželjkuje Ivana Bum Nikolić.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
4: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
3: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
4: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
3: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
4: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
3: Ej,

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza.

0: neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali, znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš? Kao top.
3: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Dragi vozači, danas dok je svetla, a bit će ga boga mi do 6-7 uveče, radit će se deonica petlja Beška, petlja Kovilj, smer ka Novom Sadu. Preticena saobraćajna traka zauzeta, znači vozna i zaustavna eventualno se koriste u dužini od 2 km. Pardon, kilometra. Obratite pažnju i samo lagano, ne bez nervoza, ovo jutro radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Da, bio je to Džiboni i Žeđam. Pardon, štucno sam. 7.32 je, istina.
1: Dobro jutro. Toplo, nestabilno, mogući pljuskovi, važi za Beograd. Takođe, 16 je u Novom Sadu, Zrenjaninu trenutno, Kragujevcu 17, Leskovac 16, Zaječar 14,

stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, posle 30 godina dobili smo nastavak pesme iz filma Kako je propao rock'n'roll, gde je nestala Barbara. Anice Dobro i električni orgazam zatvorili su ovaj krug. Anice Dobro ovog puta ne glumi Barbaru, nego je peva.

0: druga koju juče nismo znali, danas znamo da se, desio greh u službenom vozilu dvoje policijskih službenika u Severnoj Mitrovici, uhvaćeni su u, u zagrljajima, u seksualnom odnosu. Kolega policajci, policajac i koleginica policajka. I šta sad? Šta ćemo sad? Pa, brate, ovog ima u svim profesijima, iza mnogih vrata, firmi, fabrika, bolnica. Bolnica pogotovo, mislim. Šta je to čudno, ljudi? Zašto osuđivati ljubav?
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ivana Bum Nikolić, pevačica, izjavila: novac mi nije bitan, bila bih i sa momkom koji radi za 30.000 dinara.
0: To je pogrešila je valutu.
1: I evo Nade, pa ovo je ispod prosečnog minimalca. Evo, svaka čast gospođi Bum Nikolić. Jedino ako nije...

0: Jako Zinović, Polje ruža, 7 sati 40 minuta, da, dobro jutro. E, šta je sinoć? Pa jedna mala, nije bila metla, jer metla je kada se igra ono u 4 za redom, pa 4-0 bude, ovo je metlica. 2-0 u polufinalu ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Ja pravda vam kažem, sam mislio da će Zvezda baš bolje da odigra ovaj jučerašnje polufinale, a izgleda da njenim igračima to nije im baš mnogo stalo bilo do toga, a ni publici koja nije popunila čak ni halu Pionir, i to ono što je porazno bilo u svemu ovome. Igra, pa šta da komentarišemo igru, Partizan bio bolji u oba susreta i zasluženo smo otišli dalje. Zvezda čeka svoje nove prilike sledeće sezone. A sad da vidimo šta nas čeka od ove košarke na mnogo višem nivou. Pa to znate, u Atini se večeras igra Final Four. Policija u fulu plasirala rigorozne mere. Tu nema mnogo emotiona i devotiona, oni imaju svoje. Zabranili okupljanje na javnim mestima i povrki navijača, a pojačali prisustvo u centralnim atinskim ulicama. Od zanimljivosti mogu da vam izdvojim da Sergio Scariolo, trener Reala, juri jedan veliki trofej koji mu nedostaje, to je Evroliga, a igrač Fenera, Nando De Colo, igra svoju poslednju profi utakmicu, ili pretposlednju možda, i sa svojih 39 pokušaće da kruniše karijeru odbranom titule. Znate da je Fenerbahče prošle godine osvojio Evroligu. Olympiakos Fenerbahče, 17 časova, Valencija, najgotivnije iznenađenje ove sezone protiv Reala u 20. Uživajte, ljudi, večeras.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Sve su žedne oko mene.

Trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Full.

0: Ola i mnogih drugih. Ne propusti Mid-Season Sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
6: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.

0: To su preski, ovo je bio Volim osmih tvoj 7 sati 52 minute sa je. Teo sam ono da bude, da zvuči kako treba, ali glas me izdao.
1: Svi u kući na, i, ili na sebi sa trenutno imate farmerke, e, pa lepo ih ovako pomazite sa obe ruke i čestitite im rođendan.
0: Da, 153. rođendan slave farke, popularne farmerke, krenulo od čuvenog modela 500 kecka de Levis, odnosno Levi's, počeo da osvaja Ameriku kao najprodavanije radne pantalone.
1: E, i te sad radne pantalone većina nas i nosi na posao.
0: Pa zato što su radne, brate, mora da u njim radiš, nema šta drugo.
1: E, tako je krenulo kao radnička uniforma, a danas i crkveno i mrtveno, što bi se reklo. One jedino odolevaju u bilo kakvom trendu i nikad ne umiru. Znači ono, za vijek je vijekova.
0: Jeste, farmerke svih tipova, svih vrsta, svakakvog zakopčavanja. Eto, 500 kec nekom ostao omiljen. Ja sam odavno izašao iz 500 keca, nešto su mi sad preširoke. Ali ovaj, ali ko zna, možda se čovjek i vrati pravim vrednostima. Op! Grupa SARS. I veruj mi, to smo vam ostavili za kraj drugog sata našeg druženja. Skoro će 8, Irena i Ivan sa vama, maltene skroz do 10.

0: uz Jela nameštaj.
1: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
2: Izgleda da te je prošao bol.
1: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek.
5: Samo u Gomeksu do 24. maja. Sve za dom, negu i porodicu. Preuzmi katalog u najbližem Gomeks marketu. Odaberi i uštedi. Sve što ti treba, čekate u Gomeksu.
6: Lakše se živi. Vaš Gomeks.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja. Najmanje 15% popusta na sve bojlere, tuš kabine, česme i sanitarije. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
9: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
10: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
11: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
13: Pa sunčano, toplo, ali nestabilno. Tako će nam biti vreme i za vikend. Danas 26, Beograd 25 i u Beogradu moguća kiša na pljusak. Što se kaže, 16, Sombor, Novi Sad 17, isto toliko u Loznici i Kragujevcu, Kruševac 18, Vranje 15, Beograd trenutno 17 stepeni. Vesti za 8, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Velika je verovatnoća da je u Buretu u Inđiji pronađeno telo Aleksandra Nešovića ubijenog u pucnjavi u restoranu na Senjaku, kaže predsjednik Vučić. Nije ubijeno lice, ni akademik, ni neko bez dosijea, ali niko ne sme na ovakav način da strada, istakao je predsjednik. Kada su u pitanju pregovori sa MOL-om, ponovio je da nije optimista, ali i poručio građanima da ne treba da brinu. Najavio da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Penzionerima je poručio da ih očekuje novi paket mera. Novo povećanje penzija biće do kraja godine, kaže direktor PIO fonda Relja Ognjenović i ističe da se traži način da se dodatno pomogne onima čije penzija niža od prosečne. Nakon prošlogodišnjeg povećanja slijedi novi cilj da do 2030. godine prosečna penzija bude 750 evra, rekao je Ognjenović. Sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu. u Metohiji. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su Hane Aleksandar Nikolić u drugom meču nadigrali Crvenu zvezdu 89-78. Posle više od jedne decenije košarkaši Partizana triumfovali su na gostujućem parketu večitog rivala i to za plasman u finale regionalnog takmičenja. Slušali ste vesti.
0: Sledeći slušamo tačno za sat. Dobro vam jutro. Jutarnji show
12: Radija S sa Irenom i Ivanom.
0: Dobro yes, jutro.
4: Današnji show posvećujemo.
13: Pa evo, svima koji se pronalaze u ovome. Kaže, pranje kose preko kade je full body workout.
0: To je živa istina. Zamisli mene koji perem u tuš kabini kosu, pa se savijem. Znaš koliko se savijem? Možda mi je zato otišlo i ovo desno rame. Ko zna kad sam krenuo po šampon i ono kvrcnulo nešto.
13: Eto, tako svima da, koji misle da je to posao nad poslovima, ovaj show u čast. A u nastavku poljoprivredni sajam u Novom Sadu možda zvuči nezanimljivo, ali tamo je spektakl.
0: I to ćemo, o tome ćemo. Posle Senide i Dina Dvornika. Dobro vam jutro. Gazimo osmicu lagano.

0: Samo ti.
1: Ajde, još jedno.
0: Ne mogu više.
1: Samo ti. 8 sati 9 minute. Da imaš te najnebitnije za petak 22. maj.
0: Kaže, 15 minuta najviše traje gastroskopija. Nebitno, jer nas niste ovaj, utešili uopšte.
1: Dobro,
0: 15 minuta kao,
1: kao
0: 15 samo.
1: 15 sati.
0: To je nekome ko ide minut kao godina.
1: Pa da. Tako da, ne zanima nas ova vremenska zavrzlama.
0: Milan Gavrilović iz Čačka na jezeru Međuvrš je pecao štuku, a izvukao soma od 29 kilograma.
1: Zanimljivo.
0: Nebitno, jer i mi tako krenemo samo po hleba, pa upecamo tri kese uz put. A i dečaci kad krenu u noćni život, šta oni? Misle da su upecali bog zna kakvu ribu, kad ono u stvari...
1: Gaborana. Iz Plićaka.
0: Teata Irović spremna za Euroviziju. Sve su glasnija šuškanja, čak mašta o tome kako bi izgledao njen nastup, ubacilo bi strani jezik, verovatno turski. Al džaba, Tea dok RTS ne odobri.
1: Nema ništa od toga.

0: Karolina i Vlatko Stefanovski. 8 sati 27 minuta je. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Danas lep sunčan dan, topo sa temperaturom do 26 stepeni. U Beogradu se očekuje oko 25. Međutim, mogući su pljuskovi i za vikend se očekuje nestabilno. 19 u Novom Sadu, 18 Zrenjaninu, koliko je u Kragujevcu. Niš 19, Zaječar 17, Kop 7, Beograd 19. Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da perece, i one iz pekare, a i one grickalice, perecice, one male, sve jedno, imaju karakterističan oblik koji simboliše zapravo ruke prekrštene u molitvi. Priznaj da to nisi znala.
1: Nisam. Nisam razmišljala na pereci na taj način.
0: Pomolimo se i gricnimo perecu.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo.

0: Znamo da pozorište na Terazijama uskoro otvore novu predstavu, musical Zgodna žena, posle 35 godina od koliko je prošlo kada je Julia Roberts u ulozi prostitutke zavela Richarda Gira u filmu Zgodna žena. E sad Jugar Divojević je rešio da napravi predstavu, raspisao audiciju za prostitutku, za ulogu Julie Roberts, i na audiciju pozorište na Terazijama prijavilo se više od 90 glumica.
1: Alla vera glumice, pretty woman walking down the street. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su na ulicama Turske postavljene pametne mašine za hranjenje napuštenih mačaka, međutim ispred toga automata okupio se veliki broj galebova koji su bili toliko pametni da u međuvremenu zbog hrane nauče da mjauču. I u nadi da će prevariti prolaznike da pritisnu dugme za hranu, pošto mašina nije automatska, kao što sam pomislio prvo, znači kada mačka mi zamjauče, random prolaznik stisne dugme. E sada mjauču galebovi. Ovako se nešto kao.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Pa, brigo moja ili briga je isto reč koja savršeno može da opiše jedan brak. Da, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro, pa tražili smo vam da opišete brak u jednom...
0: Jednom rečju. Da, ali smo malo proširili, pošto zbog zanimljivosti odgovora...
1: Tako je, bili smo dobro volje, dali smo vam do tri.
0: Do tri. Tako da, ovaj...
1: Evo, čitamo vaše odgovore. Stvarno, ubiste nam Viber. Evo malo pozitive. Sigurna Luka, kaže Snežana.
0: O, Snežana.
1: Pošto u moru, ovaj... mraka, pakla, oluja, ne znam čega još sve, ovaj,
0: kuršlus, možda kuršlusa,
1: evo, konačno nešto lepo.
0: Evo, Jelena isto pozitivna, ona kaže cirkus, sad to možda zvuči cirkus kao neobična stvar ili cirkus kao strava. Svoje vreme se, neko je napisao Ringišpil, to je, to mu dođe jedan od glavnih delova cirkusa. Žare kaže kredit dugoročan.
1: Vlada kaže tišina. Miki.
0: Nemanja kaže update, stalno neke greške izlaze.
1: A slušaj, Miki kaže njen.
0: Aaaaaa, Mićo. Kako ovo meni nije palo na pamet? Strah, ovo je najgotivnija reč za brak do sad, koji smo... Njen,
1: ja! Samo njen.
0: Bravo.
1: I u ti još fore da kuckate na Viber.

0: Kalender koji ima ideju da opiše brak.
1: Imamo i televiziju presentu i telenovelu, to devojke šalju, da. Strava.
0: Mogu li da kažem, smešno mi. Eto, jedna reč koja opisuje vaš brak, dobro smo volje, dali smo vam onda i malo pustili lastiš do 3, pa ajde pucajte na Viber.
1: 065-44-494. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. U šumi

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
6: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
7: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
8: Ceo dan, novi zvuk.

0: Adi Soša i Senida spojili glasove u Čistu ljubava, Senida spojila još tri pesme danas ih izbacuje fu fu fu. Ovako. Ca ca ca. I to će biti to.
1: E, a mi sad idemo na senzaciju koja nam se dešava ispred nosa u Novom Sadu, a nismo ni trepnuli.
0: Ma nismo ni bili svesni.
1: Poljoprivredni sajam dominira inovacijama. Roze plug šljašti kao da je ispao iz Barbie filma, prodat istog sekunda, otišao u Bogatić.
0: Roze plug.
1: Da, da kako se zna su... ko ore njivu i ko je kupio tako novu je mašinu, kako je drugačije.
0: Slažem se, brate, mili, apsolutno. E. Zašto samo crvene, zelene i plave, brate, da budu te mašine?
1: E, na taj roze plug stvarno sam zinula, dopao mi se.
0: Do? A... Hoćeš jedan u dvorište da ti dovezem? U Vranić, tamo da ima.
1: A nema tamo da... Za ukras, meni treba neka kosilica.
0: Pošto ti voliš da se kinđuriš...
1: Barbie kosilica.
0: Barbie kosilica, može.
1: Ako možda kosi sama. E, to bi bilo dobro, a ja da upravljam iz fotelje, mada ima takvih slučajeva, sad je ratar iz fotelje popularno zanimanje i to se dešava. Znači, dron preko aplikacije ore pola Šumadije, iz kreveta bukvalno, a ti gledaš
0: ti preko
1: dok...
0: drona gledaš i pratiš kako tvoja kosilica ili tvoj kombajn rešava stvar.
1: Tako je, prska brat kukuruz, ti igraš igricu i zabavljaš se pritom. Čak se na tom sajmu u Novom Sadu uživo i na TV-u ojagnjila ovca i falilo je samo da to jagnje dobije još i TikTok nalog i da kompletiramo celu priču.
0: Koliko ima pratilaca? Da.
1: Ostaje samo pitanje da li su, da li će uspeti omladinu da, pridobiju
0: da,
1: za selo
0: da, da,
1: na ovaj način.
0: Da ostanu na selu, da, da.
1: Stvarno je instagramično i zanimljivo, ali omladina sa betona i asfalta da pa potegne teško u blato... Ne znam, morat ćete još da se potrudite, malčice. Mada, moram da priznam, urađen je ozbiljan rebranding.
0: Rebranding.
1: Da.
0: Da, da. Stvarno su carevi, brate. Nisam verovao da sajam poljoprivrede može bude tako zanimljiv.
1: A sve to džaba kad baba u pojedinim selima mora 3 km poleba.
0: Pa jest.
1: Baš.
0: Ja sam da pitam da li ima
1: od
0: neki
1: sjaja do očaja
0: traktor boje maline ako ima za mene.

0: Evo ja sad počinjem isto da kriziram malo u 9 sati, jedva čekam da dođe 10. Dobro vam jutro. Jutarnji show Radio S uz Jela
1: Nameštaj. Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
3: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

0: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte, ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
4: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
5: Gomex. Lakše od srede. Od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Jaja M klase 10 komada 139,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja najmanje 20% popusta na sve tanjire, šoljice, tiganje i šerpe. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Sombor 19, Novi Sad, Loznica 18, isto toliko Kragujevac, Zlatibor 12, Kraljevo 19, Beograd trenutno 19 stepeni, danas do maks 26, toplo, ali mogući pljuskovi, isto važi i za Beograd, nestabilno i za vikend. Tačno 9 sati, idu nove vesti, Irena Ivan bude Srbiju, dobro jutro, kako ste?
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Pregovori između ruskog Gazpromnjefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAK, rok za dogovor ističe danas. Predsednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ponovio je da nije optimista po pitanju pregovora i poručio građanima da ne treba da brinu. Promena vlasti u Mađarskoj nije uticala na to, bar što se srpske strane tiče, kaže predsednik, i navodi da mu je premijer Peter Mađar potvrdio da Mađarska ostaje zainteresovana za NIS. Vučić je najavio izbore za period od septembra do novembra, a penzionerima novi paket mera. Sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana za sedmoro od direktora srpskih ustanova na Kosovu koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio da je siguran da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cela Evropska unija vratiti kupovini ruskog gasa jer je neuporedivo jeftinije od onoga koji se isporučuje preko Baltičkog mora. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode i nestabilno vreme danas i sutra. Očekuje se kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad, lokalno izraženi i posle podne. Čuli ste vesti.
12: Sledeći slušamo 10 kod Alex, dobro jutro.
13: Dobro jutro Srbijo.
14: Sa tobom su Irena i Ivan.
12: Da, ali ovo naše jutro postaje još vedrije i lepše, jer nam je u goste došla vedra i lepa žena koja nastavlja da gradi svoj prepoznatljiv muzički izraz gotivnim zvukom, anđeoskim glasom i emotivnim tekstovima. Dragi naši, u studiju Radija S ovog jutra lepa i mila Banja Lučka vila Mija Maleševi.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro, kakva najava.
12: Dobro jutro. Ja sam se zaleteo.
15: A? Znači da je uspeo čim si ti razvukla toliki osmeh. Dobro je napisao.
12: Kako si?
16: Evo, odlično. Jutro sjajno. Želim prije svega da poželim srećno jutro vašim slušalcima i da uživaju ovdje sa nama.
12: Pa znaš šta, uvijek im je srećno kad čuju naše glasove, to evo, samo pišu kao koliko smo srećni i pucamo, e.
16: Tako je, tako je, samo sreća danas.
9: Mi je dugo se nismo vidjeli, posljednji put si nam bilo u gostima sa Lenom Kovačević zbog duetske pesme Gorim.
16: Tako je.
9: A sada si se vratila i ima svašta nešto novo kod tebe, pa ne znam odakle da krenemo, možda baš od pesme Obrazi.
16: Može, da.
9: Koju ćemo danas slušati prvi put na Radio S, a onda će se redovno naći na našoj playlisti.
16: Da, to mi je veliko zadovoljstvo. Pjesma je izašla, dakle, sad u utorak, ove sedmice. Najnoviji projekat, da kažem, malo me duže nije bilo. Posljednji projekat što radim bio je sa Lenom, tad smo i bili ovdje. U međuvremenu svašta nešto smo radili, međutim, jednostavno, kako bih rekla, nije bilo dovoljno da ugleda svjetlost dana. Evo sad su izašli Obrazi, u što smo kao jako, jako sigurni i ponosni. I evo, drago mi je da će premijera biti baš na Radio S kod vas.
9: Mm-hmm. A kažeš, toliko ste sigurni i ponosni u to pesmu, to možda zato što je Anđelina radila na toj pesmi?
16: Pa sigurno, sigurno.
12: Oslonila si se dosta na dobra leđa.
16: Da, ovo je zapravo druga pjesma rađena s Anđelinom. Prvu smo odlučili malo da napravimo pauzu, da nađe neko bolje vrijeme, bolji period da izađe. Možda se i bolje uklapalo tada kada je rađena, već je prošlo više od 2 godine. Ovo je nešto svežije. Mogu da kažem da sama i priprema pjesme i snimanje i spot i sve, ovaj, nije uopšte taj proces dugo trajao. Svega nekoliko mjeseci, jer smo bili onako na prvu sigurni. Nas dvije smo zajedno razgovarali o tome koji pravac, šta, kako. I nekako smo, što bi se reklo, kliknule
12: da.
16: Tu i eto, baš mi je drago jer smatram da je onako poprilično nešto drugačije. Evo, jedva čekam da i vi čujete pa da čujem utiske.
9: Eto, ajde da ne pričamo u prazno, tako da čujemo pesmu prvo pa ćemo nastaviti priču.
12: I vi svoje utiske možete da nam šibnete na Viber 065-44-494 kako vam zvuči, šta mislite i tako dalje.
9: Eto, Mija Malešević sa nama, slušamo premirinu pesmu Obrazi.

0: Mija, može.
1: Evo ga, aplauz. Ivano se baš dopala pesma.
0: Baš mi se dopala stvar, moram da priznam. I sad da ne uzimam kredit slušalcu Maretu, koji potpuno isto razmišlja kao ja, kaže: vrela letnja noć, kabriolet i put.
1: Wow. Pa da.
0: Brate,
1: pa da, pa vidi, jeste, ima taj letnji vibe, to smo potpuno se složili svi da će se slušati 100% ovog
0: stvar leta. Traje 3 minuta, da je trajala 11, ne bi mi smetalo.
2: Hvala.
0: Ide,
1: dobro,
0: ide,
1: voziš. E, super. Bravo. Mija, malo smo listali ovaj tvoj Instagram pripremajući se za ovo gostovanje i ukapirali smo da ne znamo puno toga o tebi. Da vidimo.
2: Pa i nema puno toga o meni.
1: Pa Instagram ti ono skroz profi, sve eventualno kuće.
0: Mnogo si profi, brate,
1: uleti.
0: Sve fotke manekenske, da. Ono. Si razmišljala o nekoj paralelnoj manekenskoj karijeri?
2: I tu su me
0: karijeri
2: savjetovali, kao briši ovo privatno, kao jako si dosadna, nemoj da. Aha. Ajde, rekao, onda nek ide samo
0: samo ovo profi.
1: E, pa što si ti za nas jedna tako tajanstvena devojka, rešili smo da popuniš tako jedan leksikon tajanstvene devojke, da vidimo kako ona razmišlja, pa da probamo malo te približimo i našim slušalacima i bolje da te upoznamo. Okay.
2: Važi.
0: Samo iskreni odgovori dolaze u obzir.
2: Samo iskreno.
1: Da li si kao dete plakala kad si primala injekcije?
2: Da, jako, jako. Evo sad imam taj slučaj sa svojom starijom ćerkom. Ovo je rekao, evo, bukvalno copy-paste, bukvalno reakcija, tako da jesam.
0: Znači, da. Ja ono, kad vidim dom zdravlja, bilo je plakanje.
2: Da, i sad ono. Kad
0: tvoja prva simpatija zvala se?
2: Moja prva simpatija? Filip, sjećam se.
1: Filip.
2: Iz vrtića.
0: Iz vrtića, da, dobro.
1: Da li si verovala da ispod kreveta stanuju čudovišta?
2: Da. Nisam. Mislim da mi je to bilo rano već objašnjeno.
1: Dobro.
0: Kao nema.
2: Da.
0: Da li si više 5 minuta ranije ili kasnijem, ali stižem osoba?
2: Zavisi šta je u pitanju. Mm-hmm. Ali kad je nešto ovako ozbiljno i to, onda se potrudim i budem dosta ranije. Onako,
0: moramo
2: imam
0: da
2: tu
0: priznamo
2: disciplinu.
0: Da si bila dosta ranije, si došla. Ok, da.
1: Dobro.
2: Ali ovako privatno sa prijateljima znam malo da onako, ali to je ono akademski 10 minuta.
0: Dobro.
1: Da li ti je lakše da kažeš nedostaješ mi ili izvini?
2: Izvini.
0: Lakše?
2: Da.
1: Bravo. Još, ljudi kažu najteže reći izvini.
0: Da.
2: Nije, nekako meni je to volim da budem fair, korektna sa svima i kad baš osjetim kad nešto pogrešim, nije mi onako, drago mi da nekako.
1: A što je toliko teško reći nedostaješ mi?
0: Pa sramota je.
1: Sramota kao. Cool sam riba, neću.
2: Ima, ali nije toliko teško, nego sad između jednog i drugog, negdje možda, da. Zavisi ko nedostaješ.
1: Da,
0: da, zavisi ko nedostaješ.
1: Dobro.
0: Da li si ikada otišla sa žurke bez pozdrava?
2: Nisam.
0: Ispozdravio se sa svima?
2: Pozdravim se, da. Možda to nije onaj najsrdačniji pozdrav, svi se kao ljubim grlimo, ali pozdravim, da.
0: Ali znaš ono kad ti si ide ranije, a ne bi baš htjela, onda samo...
2: Pa dobro, i to se sigurno desilo, ne? Da, ali dobro, onako neprimjetno.
0: Da,
1: jesi li više tip blokiram i idem dalje ili vrtim film mjesecima?
2: Joj, vrtim film mjesecima. Baš sam taj onaj tip, onako... Dok sve nešto, jedna druga varijanta, ne prođem u svojoj glavi, tako ne odustajem, da. Nažalost. Da.
0: Pa dobro, nije negli na sreću, da. Zavisi koja je situacija u pitanju. Da li si ti osobe koja čita stare poruke i dalje?
2: Da, obožavam. I slike stare, i sve to tako vrtim. Ne znam, to mi je onako baš drage neke uspomene. Sve te neko stare stvari što
0: stare,
2: gode.
0: Stare, da.
1: A, dobro. Da li ulaziš u chat GPT više od 3 puta dnevno?
2: Ba možda, da,
1: možda.
2: Baš sam bila kao protivnik, joj, više, kad je to krenula sam baš bila nešto kao ne koristim, a sad malo.
1: Sjeti šta si posljednji put pitala chat
0: GPT-ovala?
2: Šta sam ga pitala, trebalo mi je nešto za mail. Mhm. Nešto za mail, nešto, nisam mogla neke lozinke da se sjetim. Nešto bilo.
0: Kao daj molim te, idi tamo, uđi
2: da
0: donesi mi, vrati mi lozinku.
2: Da.
0: Brak u ranim 20-im ili u ranim 40-im?
2: U ranim 40-im.
0: Ipak, da. Dobro.
2: Da, šalim se. Mislim, ne smatram da ono, godine nisu neko pravilo. Sve zavisi kad se neko nađe i tako kad klikne, kad dođe to neko vreme za svakog individualno. Ali negdje iz svoje perspektive smatram da je malo... Bolje jednostavno kad se ljudi dobro upoznaje.
1: Pa ti si se mlada
2: udala. Nisam se udala. Nisam.
0: Nije bre udana.
2: Da,
1: a nisam. Okay.
0: To bi nam rekla valjda.
1: Ne, ne, pa mislila sam da okay, da, ne moraš. Dvoje dece imaš, pa zbog toga mislila sam da si da. U braku, ali nisi.
2: Nisam,
1: u braku.
2: Nisam.
0: Dobro. Dobro.
1: Znači još uvek ima šanse za prvi brak.
2: Ima.
1: Okay.
0: Pa u ranim 40-im sačekat ćemo još 20 godina. Da li si ikada vratila majicu ili haljinu samo zato što si se predomislila?
2: Da, dosta.
0: Dođeš da. Kući, probaš, to da. Nije to.
2: Da. I najgore kad onda dođem i da nema toga nešto, tipa manji, veći broj, nešto ja kao, ili ne znam za šta da se odlučim. Mislim da mi sad stoje jedno 5 stvari koje sam kao htjela da zamenim i ništa nisam našla drugo i sad ko stoje, tako čeka i pravi trenut.
0: Pa možda neko i drugarići da se pokloni.
1: Evo još jedno pitanje, jesi li ikada mahala nekome ko nemaše tebi?
2: Jao, jesam.
0: To nam da vlam, ono ne prepoznaš na ulici. Dobro. Super, pa dobro, evo kroz ovih 12 pitanja, stvarno smo malo uspeli bliže da te upoznamo.
2: Drago mi je.
0: Bila si iskrena, moram da priznam. Sve, naroče to s brakom.
1: Super je to što ćemo sad ovog leta da slušamo ovu tvoju novu pesmu Obrazi. Još nešto možda?
2: Imam za leto, svašta
0: neki
2: nešto.
0: Plan, da.
2: Da, dve pjesme čekaju svoj trenutak, nešto treba još da se koriguje i tako dalje, ali... Isto su onako ljetni vibe, malo su brže. Mada ja stalno nešto, želim tu neku baladu da se desi nešto. Mada i ovo je nekom nije
1: zašto
2: toliko.
1: Zašto, ovo ti je super?
2: Da.
0: Ovo je polu brzo, polu spora. Ne znaš šta je, a vozila.
2: Da, ne može se kaže ni da je ovo sad neki brz tempo. Ali ali mislim da sad za ljeto bi mogla još jedan single da izađe. Mm-hmm. Mislim da bi bilo super. I sad nekako u cilju nam je da napravimo što bolji kontinuitet i onako da, da se stvarno... Ispošto je to što bi se reklo, jer imala sam malo veće pauze, tako da smatram da je sad to ključ.
1: Eto,
2: jedan, da.
1: Sad radi i čekamo te sa novom pesmom. Hvala ti puno što si bila gost jutra.
2: Eži, zadovoljstvo mi je bilo divno.
0: Zalepšala si nam jutro. Hvala.
1: Mija Malešević bila sa nama od danas na Radio S, njena nova pesma Obrazi.
0: A evo i njena drugarica Anđeline, featuring Georgie, prvi sneg, 9 sati 15 minuta je. Dobro vam jutro.

0: Boga bi kod mene bi ponovila i razred i bila na avgustu i sve i sve.
1: Da, zato što to rozga u pitanju.
0: 9.22 je. U nastavku slušamo Anu Stanić i Sergeja Četkovića. Dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd. Herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj

0: pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
5: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Dragi vozači od Umčara ka Malom Pozorevcu, u smeru naravno ka Beogradu, danas će se raditi do 15 sati na delu autoputa, a tokom radova biće zatvorena preticajna traka u dužini do 3 km, obratite pažnju. Samo lagano, radio želi opreznu, lepu, pametnu vožnju i srećan put!

0: Da, Nastanić i ne zna ona. Pola deset je, dobro jutro.
1: Pa rastu temperature, super je na suncu, još ako možete i neku kafu da zabodete napolju umeđu vremenu, jer petak je danas malo opuštenije. Srbija do 26, Beograd do 25, ali nestabilno, moguća kiša.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da posle 30 godina dobili smo nastavak pesme iz filma Kako je propao rock'n'roll. Gde je nestala Barbara? Anica Dobro i električni orgazam zatvorili su ovaj krug, samo što Anica Dobro ovog puta ne glumi Barbaru, nego je peva.

0: ali danas znamo da se desio greh u službenom vozilu dvoje policijskih službenika u Severnoj Mitrovici. Uhvaćeni su u seksualnom zanosu. Kolega policajac i koleginica policajka. I šta sad? Šta sad? Ovoga ima svuda, brate, u svim profesijama, u svim firmama, fabrikama, u bolnicama. Pravda za ljubav, bre, čovek.
1: Šteta što nema i kod tebe. To je jedini problem. Promašio si firmu. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ivana Bum Nikolić, pevačica, izjavila, kaže, novac mi nije bitan, bila bih i sa momkom koji radi za 30.000 dinara. Sad, jedino ako ovde nisu promašili valutu.
0: Je promašila 100%.
1: Ali evo, ako neko ostane ovako 30.000 dinara, pa ovo je ispod propisanog minimalca, svaka čast za gospođicu Bum Nikolić. Broj 1 jutarnji show.

0: Da, pristajem. Matija Cvek featuring Lelek, 9 sati 38 minuta. Dobro vam jutro.
1: E, dobro jutro. Pa svi u kući ili na sebi u ovom trenutku imate farmerke.

0: sad ih lepo onako pomazite i čestitajte im rođendan.
1: Farmerke slave 153. rođendan, krenulo od čuvenog Levi's, čuvenih pantalona. Ne znam da li je baš 500 Cats bio prvi model, ali su osvojile Ameriku kao najprodavanije radne pantalone.
0: Pa i danas su radne pantalone.
1: I danas su radne, svi ih nosimo na posao.
0: A i paradne.
1: I pa da.
0: I što je ono, kažeš, i crkveno i mrtveno, da nam nije farmerke, ja mislim da bi se ubili.
1: Ne znam samo čemu služe ove vaše rascepane farmerke, ali dobro.
0: Svake farmerke za sve služe.
1: Da.
0: I hvala im na
1: tome. Farmerke su farmerke i thank you very much for farmerke. Eto. 9.39 je, još malko smo zajedno, Đana i Novi Fosili u nastavku.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci i kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.

0: Kako je dobro videti te opet. I onda su se svi sjatili u studio, sve kolege, oni vole da se vide opet i to je to.
1: To je to, društvo, istandrlja smo ovu nedelju, petak danas, opuštencija, uživajte u vikendu, a mi vas čekamo u ponedeljak.
0: Aj zdravo, lep vikend želimo i pametan.

0: Slušaš Dan sa Alex. Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za maturi i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod te.

0: Tebe. Coca-Cola. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Ani se na steri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
1: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
2: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas promenljivo i nestabilno, mestimično i sa kišom, ponegde čak moguć i lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar, ali bit će toplo, to je najvažnije. 26 maksimalna dnevna u Novom Sadu, u ovom trenutku je 21, Valjevo je na 19, Leskovac 18, Beograd 20. Idu vesti u 10, tu je Neda.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Pregovori između ruskog Gazprom njefte i mađarskog mola odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAK-a. Rok za odgovor ističe danas. Predsjednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ponavlja da nije optimista. Promjena vlasti u Mađarskoj nije uticala na to, baš što se srpske strane tiče, kaže predsjednik, i navodi da mu je premijer Peter Mađar potvrdio da je Mađarska ostala zainteresovana za NIS. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Odgovor američke administracije najvjerovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promjeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je za RTS profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava i da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenariju. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio da je siguran da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cela Evropska unija vratiti kupovini ruskog gasa, jer je neuporedivo jeftiniji od onoga koji se isporučuje preko Baltičkog mora. Final Four Euroligije okupit će u Atini 4 tima koje su najviše pokazala u prethodnih 8 meseci. Olympiakos, Real Madrid, Fenerbahče i Valencija. Polufinalni mečevi igraju se danas, a finale je u nedelju. Titulu brani Fenerbahče, a sve karte su rasprodate još u aprilu. Čuli ste vesti.
5: Hvala ti, Nedo, čujemo se opet u 11. Život
4: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio S. Bilo gde da
5: krenem, al kao zaleđen stojim ispred tebe. Nikolina Pišek i Saša Kovačević vrište iz zvučnika. Godina je 2011. A ova pesma je negde bila himna svakog kluba i svi smo tada mislili negde da smo... Da, na vrhuncu mladosti. Ja sam te godine krenula u srednju školu, tako da danas sam želela da vam poželim dobar dan uz poruku da deca koja su rođena te 2011. godine, kada je izašla ova pesma, ove godine kreću u srednju školu. Da, ljudi. Eto, samo sam to htela da kažem za početak ovog petka. I da ostanete na S-u, normalno, Dan sa Alex do 2. Ide Magla Band, ovo je već nešto novije, čini mi se.

0: Toma na S-u u 10:13 slušali smo za tebe.
1: Radio S. Update.
0: Turski galebovi su postali najjači prevaranti na svetu. U Turskoj su postavljeni od skoro automati da se hrane ulične mačke. Samo pritisneš jedno dugme i ispadnu granule i iskreno baš je strava fora. Međutim, galebovi su provalili vrlo brzo tu foru i naučili su da imitiraju mjaukanje, zaista molim vas, samo da bi zeznuli prolaznike da im aktiviraju aparat. Znači, neko da prođe kao čuje mjaukanje, zezne se, aktivira aparat i galeb se najde. Znači, ovo je bukvalno onaj nivo snalažljivosti koji nam treba nekako svima za preživljavanje nedelje. Pozorište na Terazijama traži beogradsku zgodnu ženu. Ovaj musical biće postavljen u ovom pozorištu i čak 90 glumica se prijavilo za casting za ulogu Vivian, ona koja je proslavila Julia Roberts, to negde svi znamo, i sve glumice eto žele da prosto upadnu u tu modernu bajku o pepeljuzi iz Hollywooda. Ostalo ja mislim da se bore 4 glumice i uskoro ćemo saznati koja će biti Vivian. E sad treba nam i Edward, mene zanima iskreno ko će to da bude i ko od naših glumaca to može da iznese, ne samo tako da kažem vizualno, već to je ipak i musical, znači i pevački. Vidjet ćemo, uglavnom premijera se planira za novembar. Sinoć Ricky Martin održao koncert u Crnoj Gori, boga mi bilo je svega i svačega, ali jedno je sigurno, ništa ne može zaustaviti Ricky-a.

sati. Slušajte Radio S, sa vama Alex do 2. Sinoć konačno održan koncert Rikija Martina u Crnoj Gori. Mnogo ljudi se radovalo tome, jedva čekalo. 15.000 ljudi je bilo, svetska zvezda, ludnica i onda naravno uvijek neki problem mora da bude. Tokom nastupa aktiviran je ručni suzavac, zbog čega među publikom naravno nakratko nastala panika i svi su prvi mah pomislili da nešto mnogo gore, tako da su počeli i da beže, ali onda se sve stabilizovalo i Riki je nastavio da peva i

0: i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Trenutno je velika gužva u Novom Sadu, put šajkaškog odreda u pravcu ka Partizanskoj na uglu sa Temerinskom, i u Temerinskoj je velika gužva u oba smera, da znate. Što se tiče Beograda, u problemu autoput oko Sava centra i ulazak na Gazelu u smeru ka Nišu, gužve ima u bulevaru Despota Stefana do ugla sa Cvićevom i naravno nešto gužve ima i na autokomandi u ovom trenutku. Nemojte žuriti, samo polako i sigurno. Srećan put želi Radio S.

Kakva je ova pesma, iskreno jedna od jačih. Emina i Amel, slušali smo Kost na S-u, tačno pola 11. Život bolje zvuči, sa tobom je Alex. E, sad ću odmah da vam dam jedan mali sneak peek kako ćemo u narednih pola sata. Jedan jedini gospodin Boris Režak stiže na S. Ti si moja. Ide i Mijač u nastavku, ide i Dino Merlin, a ide malo i Knez. Evo ga, Stranac. Uživajte u ovome. Dobar dan. Dobar dan.

ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči suvišne.

0: petak danas, slušamo najbolju muziku na S-u, 22 minuta je do 11, dećeš bolje, napolju sije sunce, bit će lep i vikend, vi samo ostanite tu gde jeste i uživajte, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije.

0: Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
8: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
9: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
10: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
11: Za tebe, za tebe, za tebe.
12: Ceo dan, novi zvuk.

0: Sunčan petak, trenutno 23 stepena, vi slušate Radio S, tečeš bolje.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila. Nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
4: Milica kaže, survivor.
5: Darko nepotreban.
4: Nikola, smrtna presuda.
5: Ivona Lutrija.
4: Evo, Zorica kaže, ljubav, ajmo malo i pozitiva.
3: Irena kaže, lift, idemo.
4: Jeca, tri reči. Mačka u džak, ošneš držne daj.
3: Ošneš držne daj. Ošneš
4: dajte,
3: držne daj.
4: Dajte, skratite se u jednoj daj, reči. Možda do tri jedne.
3: Neobjašnjivo.
4: Vremenska prognoza, kaže, pa je. Sluši Miki, kaže, njen. Samo njen.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportič uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
1: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
2: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
3: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja najmanje 15% popusta na sve bojlere, tuš kabine, česme i sanitarije. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
4: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
5: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
6: Persu akcija od 21.

0: Do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 g 899. Mlevena plazma 480 g 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas onako promenljivo i nestabilno, može negde da padne i neka kiša, čak i lokalni grad je u opciji, duvaće malko i vetra, ali bit će toplo, 26 maksimalna dnevna, trenutno u Somboru 22, Negotin je na 23, u Sjenici je 14, u Nišu 19, Beograd je na 22 stepena. 11 sati, vreme za vesti, Jovana je tu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisa u Ivaroš jutro se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, više je teško povređenih. Evo i ostalih vesti. Pregovori između ruskog Gazprom Njefta i mađarskog Mola odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAK-a. Rok za dogovor ističe danas. Predsednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Promena vlasti u Mađarskoj nije uticala na to, bar što se srpske strane tiče, kaže predsednik i navodi da mu je premijer Mađar potvrdio da Mađarska ostaje zainteresovana za NIS. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Nigde u svetu ne postoji slučaj da neko završi u zatvoru zbog administrativnih propisa ili otkaza koji su dati pojedinim zaposlenima jer su prekršili radni kodeks, rekao je direktor kancelarije za Kosovo Petković. Podsetimo, Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne penzije. Slušali ste vesti.
2: Hvala Jovana, čujemo se opet u podne.
5: Slušaš Dan sa Alex. Radio.
2: Evo nas, petak, 11 sati, sunce fino sija, ovoj kiši nećemo još uvek da razmišljamo i nadam se da ono i vi, kolega preko puta vas, ste upravo popili svoju, pa, bar prvu kafu za danas i da se oboje ono zapravo pretvarate da bilo šta nešto pametno danas radite, zato što petak 11 sati realno nije neko vreme za rad, to je vreme kad mozak zvanično odlazi na produženi vikend. Mi ćemo u nastavku tražimo najpoguba nedelje, onu legendicu koja je ove nedelje prevazišla samog sebe u rasejanosti. Tu smo da ti sredimo glavu uz novi zvuk i najbolje pesme. Pusti sve jer vikend se osjeća u vazduhu. Dobar dan.

Jakov Jozinović na S-u, da, ime koje čujemo baš dosta često u poslednje vreme. Slušali smo i danas Ja volim. E sad, pošto je petak, mi tražimo najpoguba za ovu nedelju i odmah, evo, u glavu, što bi se reklo, da vas pitam da li postoji neko jači od moje drugarice koje je u ponedeljak ujutru na sastanku na Zoomu, pošto je kamera bila ugašena, mislila je da je sastanak zapravo završen, zaboravila je da joj je upaljen mikrofon i krenula je da usisava i da se svađa sa mačkom, pošto je se mota oko nogu, i cijela firma je 5 minuta slušala nju kako viče: skloni se bre odatle, dlaka vas podobo, nemoj da mi smetaš, i slično. Tako da, kolege, je evo cijele nedelje baš zezaju jako. E sad, zanima me da li ima jačih kandidata za najpoguba za ovu nedelju, znači nešto što ste ili zaboravili ili pobrkali, šta god, 065 44 494, ajde da vidimo ko je bio najviše izgubljen ove nedelje.

0: Bio Željko Joksimović, 1000 žena na S-u, 11.20. Slušate Dan sa Aleks, u kom tražimo najvećeg poguba za ovu nedelju. 065-44-494, ako ste uradili ove nedelje nešto zašto ste bili u fazonu šta ja ovo radim i da li sam normalan ili normalna, pišite mi na Viber malo. Ivana nam se javlja, ona kaže ovako: poruku koju sam pisala suprugu i nimalo nije bila prijatna, poslala sam na roditeljsku grupu, svi redom su mi poslali upitnik. Ivana, Novi Beograd. Žasu. Tu nam je Slađan, ona kaže: ja sam juče došla sa posla, stavila vodu za kafu i kad je provrila sipala uredno Nes kafu i pomešala i još vratila na ringlu da se digne pena i još se iznerviram kako kafa nema lepu penu. Sipala u šolje i teka smo muž i ja počeli da pijemo, shvatim da je kafa fuj i zbog čeka. Ajoj. Evo nam ga i Goran, on kaže: izašao juče iz tržnog centra, tražim kola na parkingu i tražim i ne mogu da nađem, u jednom trenutku stanem i fuzon sam, bože, deli sam parkirao i tek onda se setim da sam busom došao, da mi je auto kod majstora. Zoka Čačak kaže: otišla na roditeljski sela, slušam učiteljicu 15 minuta i gledam nešto mi čudno, ne poznajem ni jednog roditelja. Kaže žena u jednom trenutku: mama, ovo je treće dva, treće tri, ima roditeljski pored. Dobro, boga mi, bili ste ozbiljno pogubljeni ove nedelje. Konkurencija jaka, možda nikad jača do sad. Dajte zato još neke poruke. Ajde vas čujem. Šta ste uradili ovih dana, zašto ste u fazonu? Da li sam ja ovoliko poludeo ili poludela kad mi se ovo dešava? 065-44-494, na Viberu sam.
1: Slušaš Dan sa Alex. Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed.
4: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On,

0: i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
4: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
5: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
10: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Danas radovi do 3 popodne na deonici petlja Umčari, petlja Mali Požarevac u smeru ka Beogradu, zatvorena je preticajna traka, a može da se vozi voznom i zaustavnom, da znate. Što se tiče gužve u Beogradu, u Bulevaru Oslobođenja ka Slavi ima trenutno velikog zastoja, u Ljutice Bogdana imamo manji udes i tu se stvara gužva, da znate. Kneza Miloša je u problemu i manje više to je to. Nemojte mnogo da žurite, samo polako uz Radio S. Srećan put!

0: Rozga na S-u u 11.35. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Radio S. I dalje smo u potrazi za najpogubom za ovu nedelju, mada konkurencija danas možda i nikad jača. Ljudi, vidim da ste baš bili izgubljeni ovih dana. Kići Zaječara se javlja, kaže, jutro sam toliko bio pospan da sam zaboravio da pokupim kolege. Tek na pola puta sam skontao da pored mene nema nikog, pa sam se vratio po njih. Nataša iz Kraljeva, ona kaže, spremala sam doručak i umjesto da kobasicu stavim u tiganj, ja direktno na indukcionu ploču i ona pišti, a ja ne kapiram da nema tiganja. Aleksandra kaže, dva puta u toku nedelje umjesto kupke uredno sipam punu šaku šampona za kosu i tuširam se, na pola tuširanja ukapiram da je šampon, a ne kupka. Pozdrav iz Vrnjačke Banje. Pozdrav za Vrnjačku Banju. Tu nam je i Marina i ona je bila legenda ove nedelje. Kaže, na školsku uplatnicu za ekskurziju gde je kao primer dato ime Petar Petrović, ime deteta, znači kao primer koje treba se upiše. Ja sam uredno pisala Petar Petrović pa dodala u zagradi ime mog deteta. Tek kad sam kliknula plati, shvatila sam šta sam uradila, ali bilo je kasno. E, boga mi... Možda je Marina i najjača. Ne znam, ajde, čak treba da otvorimo glasanje. Ko je najveći pogub? Jer stvarno, da, bilo je, pa dobro, bila je duga nedelja i teška, ne mogu reći. Saosećam se sa svima vama. Slušaš Dan sa Aleksom.

0: traje. Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
9: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
10: Da, dovoljen je samo internet.
9: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
9: A imate sajt?
10: Minimax.rs.
9: Ne treba vam reklama.

0: gospođo.
1: Sajt je dovoljan.
2: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Čuvam te kosti. Ceo dan. Novi zvuk.

Bitanga i princeza nikad nisu par ili možda baš jesu. Bila je to Jelena Tomašević. E sad, ovo će možda prerazumeti malo više devojke, možda možda će i neki momci. Pranje kose nad kadom je zvanično najteži full body workout na svetu. I stvarno mislim da kad je to u pitanju apsolutno mogu se zaborave sve teretane i sve druge stvari, zato što pravi ono crossfit dešava se u tvoje četiri zida, tamo gde je pokušavaš da ne polomiš kičmu dok ti je glava dole, a šampun ulazi u oči. To je apsolutno borba za opstanak o kojoj se malo priča. Prvo ide ono malo zagrevanje, kao rotiraš glavu pod slavinom, onda krene serija izdržaja dok ispiraš onaj najgušći balzam, pa kad onda završiš s tim, čeka te druga disciplina, zato što, na primer, za mene je isto full body workout širenje veša na štrik na terasi. Znači, to ono dok se dohvatiš, pa drži balans na prstima, pa znači, bukvalno ono. Ili nekad čak i kad treba da dohvatim mrvicu neku spoda, pa da se malo više zavučam, i to isto imam moći da mi se svaki mišić na telu aktivira. Tako da, ako vas iko pita što ste umorne ili umorni, samo recite da ste jutro već odradili jedan triatlon, a da niste ni izašli iz kuće. Jer če, a kad se spojete tri, kupatilo, širenje veša, terasa, nešto da dohvatiš, namisliš kuhinja, pa mislim, ono, hitno ti treba kafa za oporavak, bukvalno od svih sportskih aktivnosti u kući. E, ovo su sad Magla Band i Nataša Bekvalac, slušamo Neprijatelja. Jedna od najlepših pesama, sigurno. Uživajte.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
7: Izgleda da te je prošao bol.
6: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapid LOL. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
9: Lakše se živi, vaš Gomex.
10: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja najmanje 20% popusta na sve tanjire, šoljice, tiganje i šerpe. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
11: U Superveru od 22. do 28.

0: Shampoo Maja, tečni deterđen za veš, Kokolino, Wonder Wash za 37 pranja, 899, sladoled Raspberry Truffle, Nirvana, 420 ml, 444, a za članove Vero Kluba, Plazma Keks, 800 grama, 639, neodoljive ponude u Super Veru.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas promenljivo i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, u nekim delovima čak moguć i grad. Maksimalna dnevna do 26 stepeni, u Somboru 24, Kragujevac je na 21, toliko trenutno ima u Ćupriji, u Nišu je 19, a u Beogradu 23 stepena. Vreme je za vesti u podne, Jovana je sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Pregovori između ruskog Gazprom njefte i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC-a, rok za dogovor ističe danas. Predsednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Promena vlasti u Mađarskoj nije uticala na to, bar što se srpske strane tiče, kaže predsednik i navodi da mu je premijer Mađar potvrdio da Mađarska ostaje zainteresovana za NIS. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Telo pronađeno u buretu na teritoriji opštine Inđija poslato je na obdukciju i DNK veštačenje po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Istraga treba da utvrdi da li je reč o Aleksandru Neševiću za kojim se tragalo prethodnih dana. Nigde u svetu ne postoji slučaj da neko završi u zatvoru zbog administrativnih propisa ili otkaza koji su dati pojedinim zaposlenima jer su prekršili radni kodeks, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo Petković. Podsetimo, Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor od mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici. Za kraj informacija da je jutros u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Botošu kod Zrenjanina došlo do požara. Požar je lokalizovan, nema povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti Jovana puno, čujemo se još jednom u jedan sat.
3: Život bolje zvuči.
5: Slušaš
1: Dan sa Alex.
3: Radio.
2: Dobar dan još jednom, dragi moji prijatelji, 12 sati je 2 minuta, zvanično smo prešli u petak popodne, tako da još malkice i odbrojavamo početak vikenda. Inače, danas je 22. maj i ja bih htjela da iskoristim ovu priliku da Novaku Đokoviću čestitam rođendan. Nole, legendo, srećan rođendan. Znači, nek ti je sa srećom na Roland Garrosu da pobediš i da osvojiš još jedan taj Grand Slam, još jednu tu titulu i da nam svima padne kamen sa srca. Eto, to ti želim sada da ti se desi narednih dana. Srećan rođendan još jednom i drži se.

Tropiko i polovna roba na S-u, 12 i 13, dobar dan. E, pazite ovo, statistika kaže da Srbi ove godine masovno biraju tri puta po četiri dana. Znači, umesto onog starog poštenog letovanja od dve nedelje, navodno danas nas bolje drži tokom cele godine da idemo na više kraćih odmora. E sad, mislim da postoji tu... Mislim, svaka strana nekako ima svoje probleme, da kažem. Ja, na primjer, mislim da za 2-3 dana baš ne možeš da se odmoriš, jer nekako taman ono negde stigneš, raspakuješ se i kao već mora se pakuješ iš kući. Ali opet, realno, kad odeš negde ono pošteno i zasedneš dve nedelje, onda ti je mnogo, mnogo, mnogo teže da se vratiš posle u realnost. Pritom to, kao ispucaš sav godišnji i onda maltene posle do sledećih dve nedelje rmbačiš ono bez ikakvog odmora. E sad, zanima me kako je vaše mišljenje na ovu temu, koji je da kažem neki, koliko vama zapravo treba dana da isključite mozak, da li to stvarno može se desi na ova tri blic dana odmora ili ono ne pristajete ispod 10 dana zato što ne možete, prosto se odmorite za tako malo vremena. Ajde vas čujem, pišite mi na Viber 0654449494, možda neko malo pomognemo ako ovih dana je u dilemi koliko kada ide na letovanje, pa možda mi s nekom našom teorijom uletimo ovde i budemo lakše da odlučimo.

0: Slušajte Dan sa Alex na S-u, 12 sati je 21 minut, idemo zajedno do 2, što mu dođe još nekih sati po vremena. E sad me zanima šta kažete na ovu temu, u Srbiji nekako je sve popularnije da ljudi biraju da odu 3 puta godišnje, negde po 3-4 dana, nema više ono kao, mislim nema, mnogo manje, ljudi sad se odluče da odu kao jednom 2 nedelje i to je to, završi s godišnjim odmorem, vole više sada ga cepkaju. E pa šta vi kažete na to, da li uopšte čovjek može kao da se nešto odmori na ta 3 blitz dana odmora ili je realno da je 10 dana neki minimum da ono ne poludiš kad se vratiš u kancelariju. 065-44-494 kaže Saša, trećeg dana još spavam. Pa bukvalno da, ja isto to mislim, nekako treba ti samo 5 dana da se naspavaš i da uopšte shvatiš da si na odmoru, da onda drugih 5 budeš na odmoru i onda još 5 da vraćaš sebe polako u realnost. Nikola, evo on kaže naprimjer drugačije, što se tiče odmora mogu i u jedan dan da se isključim, samo da ne radim i sve može. Znači tu ipak imamo i to, ljude koji mogu da se isključe lepo na 1-2 dana i njima je to dosta. Milena kaže 2 odmora od ponedelju dana idealno, 1. maja, 2. krajem avgusta, jedan da bude aktivan odmor, neka destinacija da ima obilazaka, a drugi može da bude i laganiji za baš odmaranje. Ovo je lep plan, iskreno, ovo baš lepo zvuči. I da, mislim da ovo nije loše. Mada sam ja ipak tip za ono jedan jači, pa možda još nešto dan, 2-3, malo se iskombinuje i to je to. A ovo da cepkam 5 puta po 3 dana, to ne volim jer stvarno mene to više umori nego što se odmori. Ali ajde da čujem šta vi kažete. Još 065-44-494, pišite mi na ovu temicu na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u

0: sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
1: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Da vidimo šta se dešava na ulicama naših gradova. Nešto gužve trenutno u Nišu, Matevački put i bulevar Medijana. Ima nešto malo gužve i ka kružnom toku sa Matevačkog puta, da znate. E sad, što se tiče BG-a, imamo udesnu ulazku na Gazelu u smjeru ka Novom Sadu, tu se stvara manja gužva. Velika gužva je trenutno od omladinskih brigada na autoputu ka Sava centru i ulazku na Gazelu u smjeru ka Nišu. Kneza Miloša ima gužve i bulevar Oslobođenja ka Autokomandi. Srećan put želi Radio S.
9: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

Toše. 12.34. Bože, brani od zla. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio. Šta kažete, da li odmor treba cepkati na 3-4 puta godišnje po 3-4 dana ili treba otići jednom onako ljudski dve nedelje, odmoriti se pošteno pa se onda vratiti. 065-44-494, Jelena kaže godišnji odmor od 15 dana radi posao, samo to i nikako drugačije. Pa slažem se s Jelom iskreno skroz, po mom mišljenju je to tačno. Vesna, ona piše, uvek može da se iskombinuje mini vikend odmor, samo blagi reset od realnosti, promjena okoline i mir, a odmor je odmor. Pa da, upravo to, kao na odmor odeš jednom godišnje 15 dana, a ovo sve ostalo možeš da kombinuješ usto kao neki mali, ali ne možeš kao se svedeš samo na te male kombinacije, mislim, bar ja tako mislim. Evo i Goran iz Pančeva, on kaže, ma kakva 4 dana, ljudi, koga lažemo? Prvi dan putuješ, psuješ gužvu na granici, drugi dan se mažeš kiselim mlekom jer si izgoreo. Treći dan tek shvataš desi, a kao mora se pakuješ kući, ma nikako. Pa da, mislim, ono, nije realno, nije realno. Sanja, pozdrav iz Mirjeva, kaže, meni treba tačno 5 dana da prestanem da odgovaram na mailove u glavi. A kamoli, tek 6 prestajem da scrollujem društvene mreže u potrazi za onim čime se bavim na poslu i počinjem da ličim na čoveka. Tako da, ova 4 dana su samo trailer za odmor, nije to prava serija. A, kako cool. Pa eto, dragi prijatelji, ako se dvoumite, ipak idite na duši odmor.

0: na S-u. A u nastavku stiže Dino Merlin. Dino je sa ovim albumom Hotel Nacional, kako se baš i zove ova pesma, stvarno prešao igricu, zato što to je više od muzike. Bukvalno to je onaj osjećaj kad spakuješ kofere i kad ostaviš probleme, šefove, neplaćene račune, sve ono iza sebe i samo uživaš u muzici. Stiže nam Hotel Nacional, stiže na meni Jurišić, tvoja ljubav za par minuta. Uživajte.
1: Slušaš Danca Alex. Ti znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
11: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
12: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
13: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and The Wall. Uživo u specijalne

gosti sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.

0: slušaš Radio E. Ja znam, ja znam. Bila Bojani Jurišić, tvoja ljubav, pesma koju ne pojačavaš, nego je pustiš onako samo da te zagrli. Zato što su to te pesme koje čuješ dok, na primjer, kuvaš kafu i onda odjednom bez ikakvog razloga počneš samo da se smeškaš u prazno, da. Takva je bila ova stvar. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Svemir zvanično ne može da pripada ni jednoj državi. 1967. kad su se Rusija i Amerika trkali ko će predosvojiti svemir, dogovoreno je međunarodnim sporazumom da je svemir zajednička teritorija. Znači mesec, planete, bilo koji deo svemira, Amerika sad, na primjer, ne može da okupira, niti da tamo odnese svoje nuklearno oružje i svemir niko ne može da prisvoji, a ljudi masovno kupuju one zvezde jedni drugima. Da. Ima ta fora kao izabereš neku zvezdu sa zvezdju, daš zvanično ime po nekoj dragoj osobi. Dobiš certifikat i ona je sad kao u tvom vlasništvu. I to je jeftino, što našla sam 10 do 30, da.
3: Tako I ovi ti pošalju certifikat kao vi ste sad vlasnica te i te zvezde, daj to ime i ti onda daš ime kako hoćeš. Uglavnom ono po sebi daju, nemam pojma, nek se zove zvezda Slađana. Ako već ima, na primjer, Slađana, ti onda kažeš ok, nek bude Slađana Kragujevac. Ko zna koliko na nebu trenutno ima Slađana.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Slušaš Dan sa Alex. Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joel, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
1: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
2: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs.
3: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
9: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
11: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja. Najmanje 15% popusta na sve bojlere, tuš kabine, česme i sanitarije. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
12: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine.

0: obezbedite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Što se tiče vremena danas, očekuje nas promenljivo, pomalo nestabilno vreme, mestimično sa kišom, ponegde je mogući lokalni grad, maksimalna do 26. Trenutne temperature su na Paliću 25, toliko je i u Negotinu, na Zlatiboru 10 manje, oko 15, u Vranju 20, Beograd trenutno na 24. Vreme za vesti u 1, tu je Jovana.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja 7 direktora. Njima je juče pred Osnovnim sudom u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobode volje birača. Pregovori između ruskog Gazprom Njefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAK-a, rok za dogovor ističe danas. Predsednik Srbije očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora, građanima je poručio da ne treba da brinu. Telo pronađeno u buretu na teritoriji opštine Inđija poslato je na obdukciju i DNK veštačenje po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga treba da utvrdi da li je reč o Aleksandru Neševiću za kojim se tragalo prethodnih dana. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čija je penzija niža od prosečne penzije. U narednih 7 dana litar dizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene dizela i benzina više su za 2 dinara. Slušali ste vesti.
3: Hvala ti Jovana, sledeće vesti u 2 kad stigne Sandra.
6: Slušaš Dan sa Alex. Radio.
3: Dobar dan još jednom, dragi prijatelji, petak je. Nadam se da ste dobro, da se dobro držite i nadam se da hoćete da birate pesmu danas na Radio S. 065-44-494, otvaram Viber otvoren, ko prvi pošalje poruku sada, baš sada, ima priliku da izabere koju ćemo sledeću pesmu slušamo ovde na S-u. Ajde, budite brzi, javljajte mi se, malo da pročaskamo i da izaberemo neku gotivnu muziku za nastavak ovog dana. Čekam vas na Viber.
7: How did it go?
8: Oh, fantastic.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Opet se budim, kre kopije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: Taša Krunić na S-u u 13.13, boga mi, neko misli na vas ako ste sad pogledali u sat. Dobar dan! E, a sa nama je i Miloš iz Beograda i on će sad da odluči šta ćemo mi to slušamo u nastavku. Miloše, se čujemo?
1: Čujemo se, Aleksandra.
0: Ćao, pozdrav za tebe, veliki.
1: Pozdrav za tebe i za tvoje slušalce.
0: E, hvala ti puno. Kaži nam, Monte, kako si? Šta ima? Šta se dešava? Čime se baviš? Daj nam nešto malo.
1: Odlično, odlično. Hvala ti na pitanju. Evo, upravo sam na nekoj manjoj proslavi van Beograda.
0: Upale.
1: Očekujemo kišu, tako da nadamo se da će nas zaobići. Eto,
0: da, baš se nadamo danas da će nas zaobići sve kiša. Ajte, držimo palčeve. Kaži mi, jesi spreman da izabereš ovde pesmu koju ćemo slušamo u nastavku?
1: Jesam,
0: znači možemo. Vrlo je lako, ja ti puštam jednu po jednu, ti vičeš dalje šta ti se ne sviđa, kad ti se neka svidi kažeš stop i ona odmah ide za tebe, jel može?
1: Može.
0: Aj, krećemo s prvom. Sanja, to nam je prva.
1: Dalje.
0: Nećemo to, dobro. Sama, to nam je drugi izbor.
1: Dalje.
0: Floyd, da li to možda hoćemo?
1: Može, Floyd.
0: Može, odličan izbor, Miloše, svaka čast, moram da kažem.
1: Hvala.
0: Hvala tebi što si nazvao, uživaj i želim ti divan vikend i ostatak ovog dana.
1: Hvala takođe, čao.
0: Pozdrav, čao. Miloše,

0: Edita, ja sam tvoj dom, 1 sat 22 minuta, stiže nam sad gospodin Harry Styles, on i njegovi noćni razgovori. Meni ova pesma, ja jako volim ovu pesmu i nekako baš mi miriče na te neke letnje noći i na one poruke, znate one u 3 ujutru što ih dobijaš i na one razgovore koji traju dok ne svane, a deluje vam kao da su proleteli za 5 minuta. E pa slušamo Late Night Talking za par minuta, pre toga i Ranjena zver. Željko Joksimović, budite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar, novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac. U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša Galerija Podova.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
9: Pa da, ali, znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, ne mora. Kako spavaš?
9: Kao top.
8: A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Kada me...

0: Abstinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Danas za 3 sata radovi na deonici petlja Umčari, petlja Mali Požarevac u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja ovih radova biće zatvorena preticajna traka, može da se vozi voznom i zaustavnom. U Beogradu gužva, boga mi na sve strane, kod Sava centra neki manji udes u smeru ka Novom Sadu, nema veće gužve, ali može da se stvori. Suprotna strana autoputa od Arene ka Gazeli ima velike gužve. Gužve trenutno velike ima i na Adi ka Sajmu u smeru ka gradu. Tu se baš dosta čeka. Problem je u Kneza Miloša, Slavija kao i Autokomanda. Srećan put želi Radio S.

talking. Slušajte Radio S, 13 sati 33 minuta. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio S. E, večeras kreću koncerti Senide pod imenom U meni je sunce i ona će negde sebe da predstavi u izdanju koje, kažu, da prevazilazi klasičan modern format i otvara negde prostor za intimnu, senzualnu i dominantnu ženstvenu energiju. Ja idem sutra uveče, jako se jako radujem, obožavam bukvalno Senidu i ovo će biti prvi put da je slušam uživo. Ima koncerte, znači večera, sutra i 25. A od noća tri nove pesme su na YouTube-u sa tog novog albuma U meni je sunce. Ko nije poslušao, nek to obavezno uradi. Do tada Senida i na S-u, slušamo Lance ljubavi, ali pre toga evo ih i Ranjeni. Uživajte, pojačajte S i smanjite ovu oluju koja nam za neće ni biti.

0: 30 minuta, budite na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs
10: Octopod Travel.

0: vulkan.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
5: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci i kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
11: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
12: Ljuljaške, ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
13: Versu akcija od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 grama 899. Mlevena plazma 480 grama 379.

0: kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas onako promenljivo, nestabilno, temperature su ok, ići će do 26 stepeni, ali očekuje se kiša u toku dana, pljuskovi, grmljavina, čak i olujni vetar. Trenutno u Somboru 25 stepeni, u Negotinu 25, Zlatibor 16, Sjenica 17, u Beogradu 24, za vikend slično kao danas. Stigla je Jovana, slušamo najnovije vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Pregovori između ruskog Gazpromnjefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC-a. Rok za dogovor ističe danas. Predsednik Srbije očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora. Njima je juče pred Osnovnim sudom u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda sloboda volje birača. Mađarski premijer Peter Mađar smatra da bi Evropska unija trebalo da primi u svoje članstvo države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine. Svi koji žele da se pridruže Evropskoj uniji moraju da prođu kroz iste procedure i ispune iste uslove, istakao je Mađar. U narednih 7 dana litar dizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene dizela i benzina više su za 2 dinara. Manchester City je potvrdio da Pep Guardiola napušta klub na kraju sezone, čime se završava desetogodišnja era u kojoj je španski stručnjak osvojio 20 trofeja. Guardiola će preuzeti ulogu globalnog ambasadora u City fudbalskoj grupi. Slušali ste vesti.
2: Hvala Jovana.
3: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom je Sandra.
3: Radio S.
2: Dobrodošli u petak, 22. maje, naša playlista spremna da isprati do vikenda uz novi zvuk i najbolje pesme. Ricky Martin je sinoć za sat i po vremena uzeo 900.000 evra, recap celog događaja pričam za tri pesme, a otkrivam i kad stiže kod nas. Ostani uz S.

Novi zvuk na S-u, bila je to Amna i Tako mlada u 14.13. Ricky Martin uduvao je sinoć Podgoricu, kao što smo svi i očekivali. Ne znam za vas, meni ceo Instagram u njegovim snimcima. Na Trgu nezavisnosti u Podgorici đuskao, pevao. Znači, sa 54 godine čovek formu ima kao nekog 30-godišnjaka. Događaj naravno nije mogao da prođe bez incidenata, ipak je bilo... Pa, na Trg staje oko 20.000 ljudi, a bile su i okolne ulice popunjene, tako da baš je dosta ljudi bilo. Bila mala panika kad je neko bacio suzavac, pa je nastala kratka pauza, ali Ricky je rekao nema stanja, znači nastavljamo odmah dalje. Znači, gledam ove snimke, ne verujem kako dobro čovek izgleda, a posle miliončeta koji će dobiti za ovih sat i po vremena, to je 900.000 evra, verujem da se i osjeća nikad bolje. Ko je propustio Podgoricu i sviđa mu se ovo što vidi na snimcima na Instagramu i mrežama, pa nešto slično može čuje u Beogradu. Ricky stiže 16. juna na Belgrade River Fest. Nažalost, sve su karte rasprodate, ali kapiramo, ono, ako ste u okolini, čuće se koncert svakako, jer će biti napolju. Kod nas sad stigla Marija Šerifović, bit će i Merlin odmah poslednje. Sa vama je Sandra, do tri. Dobar dan.

0: Slušate Radio S, iza nas Merlin, sredinom u 14.21. Ovih dana posebno obratite pažnju na pravila u vožnji. Pojačana kontrola trajaće do 31. maja za sve vozače. Gleda se pojas, brzina, korišćenje telefona, tako da prilagodite brzinu i poštujte propise. Još saobraćaju stiže posle reklama. Gledamo gde su guže pa javljamo. A za vaše dojave broj je 065-44-494. Ako hoćete da pomognete ostalim vozačima, javite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama
2: koliko
1: na sreću.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: univara kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
7: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela, stručnjaci po prirodi.
8: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Usporeno se vozi na motoputu od Kule Genex do Dušanovca, u oba smera imamo zadržavanja, takođe bulevar Oslobođenje i Autokomanda, Brankovi, Pančevac u smeru ka centru grada, imamo kolone i u bulevara Despota Stefan, kao i u Mije Kovačevića ka kružnom toku. Što se Novog Sada tiče, Partizanska i bulevar Evrope, pa u nekim delovima i u Kragujevcu, u Kneza Mihajla iz Majovinoj takođe guže. Samo strpljivo i lagano, radi, ja se želim vam srećen put.

0: Bio je to Vlado Georgijev koji 6. juna proslavlja svoj 50. rođendan na Donjem Kalemegdanu i to pravi baš veliku feštu. Koliko sam ja videla, bit će još nekoliko pevača, bit će neki vašar, svašta nešto, neka izložba motora, automobila, čega god, tako da ako želite, imate karte online.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
0: E, ako ste se možda pitali gde i šta radi sada mali Viktor iz Jagodine koji je heklao najveći ćilim na svetu za svakog pratioca po jednu novu petlju, čiji je profil ugašen nakon što je skupio skoro pola miliona followersa, evo imam mali update. Možda su ga zaustavili da to radi na Instagramu, ali Viktor sada uči drugu decu kako da heklaju. Skoro je bio u jednoj školi gde je podučavao svoje vršnjake i dalje je onako divan i presladak kao što je bio i nek samo nastavi da širi svoju pozitivu i dobrotu. Ima punu podršku svih od nas. 2:33, evo ga David.

0: Tijana Bogićević i Sara Milutinović i Širina, slušate S 20 do 3. Pa posle reklame stiže nam duet koji nismo znali da nam je trebao kad je izašao, i nisu Bajaga i Devito, već pop princeza, jedan underground rapper 90-ih. Mnogi ovu pesmu vezuju za taj zlatni period domaćeg popa, a neki kažu da je ovo prva prava R&B pesma kod nas. Ana Stanić i Sky Wicklow stižu sa pesmom Više nisi moj odmah posle reklama. Ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ronaldova žena se ofarbala u koju boju? A njemu se to ne sviđa.
3: U plavo.
2: U plavo. Ronaldo kaže, a lepo sam joj rekao da to ne radi, ipak se ofarbala.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenim.

0: i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Šta su to kupatilske emocije?
5: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Đana i nostalgija, a uskoro je Bajaga, vidi šta sam ti uradio od pesme. 10 do 3 nastavljamo druženje u Odašiljaču od 3.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila. Nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
4: Milica kaže survivor.
5: Darko nepotreban.
4: Nikola, smrtna presuda.
5: Ivona Lutrija.
4: Evo Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitiva.
3: Irena kaže lift, idemo.
4: Jeca, tri reči. Mačka u džak, ošneš drž ne daj.
3: Ošneš drž ne daj. Ošneš drž ne daj.
4: Dajte, skratite se u jednoj reči. Možda do tri jedne.
3: Neobjašnjivo. Evo,
4: vremenska prognoza, kaže Paj. Sluši Miki, kaže njen. Samo njen.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Vidi šta sam joj uradio.

0: Mark Lewis, Ružice 14.57.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
6: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
7: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
8: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Vikend akcija u Disu. Persil kapsule 60 komada 999,99. Jelen pivo 4 puta 500 ml 279,99.
10: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
11: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
13: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
14: Imlek. Comex, specijalna ponuda. Od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
15: Lakše se živi. Vaš Gomex.
16: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja. Najmanje 20% popusta na sve tanjire, šoljice, tiganje i šerpe. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov. Sve oko vas.
17: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas lepo vreme trenutno u Subotici 25, u Kragujevcu 22, u Beogradu 24. Subota, nedelja, super, vreme oko 27 stepeni. Tri je ono i hvesti na S-u.
18: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
19: Pregovori između ruskog Gazprom Njefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC-a. Rok za dogovor ističe danas. Predsednik Srbije očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Predsednica Skupštine Brnabić izjavila je na forumu u Pragu da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva. Istakla je da razume značaj vrednosti i vladavine prava, ali smatra da bi se sve to moglo lakše rešavati kada bi region postao deo Evropske unije. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 za nekoliko dana od otvaranja prijava stiglo je više od 5000 prijava. Najtraženija pozicija je u sektoru marketinga sa do sada 302 prijave. Objavio je Expo 2027. U narednih 7 dana liter dizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara.

0: po litru. U odnosu na prethodnu nedelju cene dizela i benzina više su za 2 dinara. Selektor košarkaša Srbije Alin Pijević rekao je da očekuje da će Nikola Jokić igrati za Srbiju u narednim utakmicama kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Srbija prvu utakmicu igra 2. jula protiv Švajcarske. Slušali ste vesti.
1: Bila je ovo Jovana.
2: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Danas je 22. maj, dan u narodu poznat kao dan Novaka Đokovića, Nole, tvoj rođendan.
4: Srećan Novak dan svima koji slave.
1: Nole, želimo ti što i sebi, a to je neki auto da uzmeš polovan za 4-5-6 hiljada. 39 godina na Purio Đoković, ali izgleda mlađe.
4: Sve to zahvaljujući ishrani.
1: Novak ne ide u pekaru, M nije zdravo, M može i da uštedi. Ljudi, dva bureka, 100 dinara danas. Cene u pekari ko u Meku. Prošle tri, kreću tri sata, odašiljače, evo nas brzo sa tri vesti.
4: Dobar dan.

0: ti ja se nida 3.10, ajmo odmah na one tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Američki reper Wiz Khalifa trenutno je na rumunskoj poternici jer nije održao devetomesečnu kaznu zbog pušenja jointa na bini kad je nastupao kod njih. To se desilo 2024.
0: 9 meseci za joint, daj Rumuniji, ajde. Druga vest.
3: Lisabon pretvara stare autobuse u mobilna kupatila za beskućnike. Unutra se nalaze tuš kabine, topla voda, higijenski paketi. Autobus obilazi grad nekoliko puta nedeljno i omogućava tim ljudima da se kupaju i presvuku.
0: Humano, humano. Treća vest.
3: Naučnici u Tajlandu otkrili su na Tajlandu.
0: Tedo da ti kažem, ali da ne bude vidi
3: ga ovaj ispravio. Čudi me da me nisi ispravio, pa, tek tako, da. Naučnici na Tajlandu otkrili su novu vrstu pauka, koja je pola mužik, pola ženka. Jedna strana mu je narandžasta i veća, a druga siva i manja, i ovo je nastalo zbog neke genetske greške u njihovom razvoju.
0: Baš na Tajlandu tranđa pauk, slučajnost ne bih rekao. A jaki vesti inače ovo za lady bojeve među paucima. 3.10 je odlično, idač.
3: Do 6.
0: Slušajte S, ovo je Knez Bići, Dino Dvornik. Dobar.

0: Baš sam ja Dino Dvonik, 3 i 18 je. Prošle godine u ovo vreme hitno pijacama su bile trešnje. Mogu si da ih uzmeš na komad koliko su bile skupe. Ove godine trešnje su na drugom mestu, a trenutno vodi dinja. Kilogram dinje 2749 dinara. To mu dođe za dinju neku od 3 kile. Mora se izdvoji više od 8000 dinara. Tokom je pre mesec dana košto mali servis, menju filtre i ulje, gledam i čovjek i kočnice. Mali servis za Citroena ko 3 kg din. Eto, toliko. Sa pijace idemo na lakše teme, a to je Zvezda. Zvezda ispala iz play-off ABA ligi, čestitam Partizanu. A ljudima iz Zvezde i treneru Obradoviću mogu da kažem samo jedno. U stvari ne mogu sada kažem ništa. Bolje ćutim koji je Obradović, što je čutao sinoć posle, odnosno za vreme konferencije za štampu. Prijatelju, moram samo tebi nešto da objasnim. To lice, te grimasi, taj govor tela tokom utakmice, to nije dobro. Ne ulivaš poverenje ni igračima, ni navijačima. Ono, bar se pravi da si okej, okay, eto. Bar to da kažem. Borao sam, daj sad ono, što pre reklame, pa javljamo na kojim putevima su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
6: I ne samo nogama.
5: Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Neko uđe kilavi Radovan.
11: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa, znate, doktore...
11: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
12: Pa da, ali znate...
11: Šta je? Imunitet?
12: Ne.
11: Grlo možda?
12: Super je.
11: Dobro, ne mora.
12: Kako spavaš? Kao top.
11: A što si onda doš?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
13: Octopod Travel!

0: ješ oktopod.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Što se Beograda tiče, od Geneksa do Dušanovca oba smera se vozi usporeno. Kolone su Vukovog spomenika ka Cvetkovoj pijaci, na Autokomandi, Brankovi, Pančevacka, centru grada i Takovska i Kneza Miloša u oba smera. Što se Novog Sada tiče, Partizanska, velike kolone kao i u bulevaru Evrope. Imamo PAF više vozila i u bulevaru Oslobođenja. Trenutno Kragujevac, Kneza Mihajla. Radio želi siguran put i sreću

0: Elena Rozga, 15.27. Večeras počinje super košarka u Atini Final Four. Kreće Olympiakos, Fenerbahče u 5, Real Valencia u 8. Ovo će biti ludilo. Želim finale Olympiakos Valencia. Danas u odašljaču malo pričamo o veštačkoj inteligenciji. Počela se meša baš svuda. Evo, krenulo da menjaju voditelje, brate. Užas, ima toga po Bosni.
1: Koje poslove veštačka inteligencija nikad neće zameniti? Samo nenormalni predlozi nam trebaju. Ajde, Viber SE 0654 44 494. Ovo ćemo posle 4.

0: Polje ruže Jaka Juzinovića, 15.33.
1: Ovo je njegova prva pesma, zvanično njegova, i on je nju dobio, to je Matija Cvek mu je napisao ovu pesmu. Juče u Ratu generacije da smo saznali da su Jako i Matija najbolji drugari i saradnici takođe. Matija kaže za sebe da je Jakovljev muzički otac, jer mislim on je među prvima prepoznao njegov talent i povezao ga sa tim nekim bitnim ljudima, i može se reći da je on možda zaslužen za delom Jakovljevu karijeru.
0: Jakovljevu, sviđa mi se. Jakovljevljevu. 5.34, brzo će vez bez kraja, Odašiljač.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
6: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Od sada
3: sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
2: Sve što ti se sluša
3: tu je na jednom mestu
2: i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
12: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Ljubav moj, Aleksandar Radović, 15.44, vreme za vest bez kraja, odašiljaču, evo jedne koje nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo.
1: Imamo za to 45 sekundi, možete i vi sa nama, 065-44-494-20.
0: Hajde vidimo šta su danas poslali. Završi vest. Laminja Mal ima novu devojku Ines, koja je od kad su u vezi dobila... dete s nekim. Šalim se. Ne, ovo, jel, vidio sam tu ribu, nešto kao je nova devojka, ali nisam, ne znam šta, koja je od kad su vezi dobila...
1: Dobila milion pratilaca na Instagramu, pretpostavljam.
0: Da.
1: Tako to ide kod njih. Šta još može dobije?
0: Dobila, da, keš neki od njega, ne verujem ovo, ono...
1: Pa da, možda dobila tipa dva auta ili nešto.
0: Da.
1: Vilu na Dedinju. Eto, što su
0: moji. Grsonjeru umjeriju.
1: Na primjer.
0: Ok, ajde vidimo, mislim, prilike je dobila nešto od njega, ono, a?
1: Pa to smo čuli.
0: Da.
1: Ajde, vidimo ajde. Išto.
2: Laminja Mal ima novu devojku Ines, koja je od kad su vezi dobila 135.000 novih pratilaca. Da. Njih dvoje su se zajedno pojavili na Barsinoj proslavi, što joj je dodatno donalo popularnost s obzirom da je Ines influencerka.
1: Sad svi ima smisla.
0: Da. Ok, pogodilo si, svaki ti čast. Je znao još neko?
1: Ne. Niko na Viberu, niko nije znao ovo.
0: Dobro. Ok, dve pesme pa vesti u četiri.

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
3: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
4: Izgleda da te je prošao bol.
3: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Maracana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
6: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
7: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas super dan, evo trenutno u Somboru 25, u Valjevu 23, u Beogradu 25, ono što nas sutra čeka, jeste super, sutra i prekosno super, vikend oko 27 stepeni u subotu i nedelju. 2 do 4, evo novih vesti.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Premijer Macut izjavio je na regionalnom forumu o energetici, infrastrukturi i industrijskoj bezbednosti da izbor Beograda za domaćina ovog skupa potvrđuje poziciju Srbije kao važnog geografskog i političkog centra ovog dela Evrope. Naglasio je da su teme foruma povezivanje, energetska diversifikacija i izgradnja nove infrastrukture u fokusu rada vlade Srbije. Pregovori između ruskog Gazprom njefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAC, a rok za dogovor ističe danas. Predsjednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Građanima je poručio da ne treba da brinu. Za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 za nekoliko dana od otvaranja prijava stiglo je više od 5000 prijava. Najtraženija pozicija je u sektoru marketinga sa do sada 302 prijave, objavio je Expo 2027. U narednih 7 dana litar evrodizela bit će 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Počinje Final Four Evrolige u kom se takmiče Olimpijakos, Real Madrid, Fenerbahče i Valencija. Polufinalni mečevi igraju se danas, a finale je u nedelju. Titulu brani Fenerbahče, a sve karte su rasprodate još u aprilu. Čuli ste vesti.
11: Prvi meč Olimpijakos, Fenerbahče u pet.
14: Slušaš Radio S.
15: Ovo je
14: Odašiljač.
15: Život bolje zvuči.
14: Sa tobom su Šilja i Sandra.
11: Rekao sam već ono, projektovano finale, ono koje je bilo Olimpijakos Valencija. Toliko. Koje poslove veštačka inteligencija nikad neće zameniti, samo nenormalni predlozi nam. Treba nešto stiglo na Instagram, odašiljač, ajde još malo Vibera 065 44 494, Anđelina, Đorđi.

0: Nisam ljubavna Vlada Georgijeva u 16.07. Bosanska televizija OBN prva uvela AI voditelja i zvuči ono pa veštački, ali ovo su samo, samo početci. Realno veštačka inteligencija će ladno i TV i radio voditeljima uzeti šljaku, ali postoje šljake koje će se odupreti. Evo tražimo koje su tu, imate na Instagramu od odašiljača pitanje. Koje poslove AI nikada neće zameniti, trebaju nam samo nenormalni predlozi i znamo mi da nikada neće moći da se zamene tetkice u osnovnim školama. Ne može veštačka inteligencija da skapira da đaci lepe žvake ispod klupe i da tetkica to mora posle celo leto da odlepljuje.
1: Koje poslove veštačka inteligencija nikad neće zameniti? Samo nenormalni predlozi nam trebaju. Ajde, Viber SMS 065 44 494. Miloš kaže nikad neće moći da zamene taksiste. Da, u vožnji, to će se desiti jednog dana, ali nikad veštačka neće moći da komunicira sa mušterijama kao što to rade taksisti.
0: Istina, veštačka inteligencija će ono dve rečenice da progovori, a živi taksista, brate, kad te uvati, on ti priča i ko je krimo se zna i komu se sve ispovraća na zadnjem sedištu.
1: Detoks kaže, veštačka neće moći da zameni dresere pasa.
0: Pa nemam pojma, nisam razmišljao o dreserima. Da li dreserima posao ugrožen?
1: Koje poslove veštačka inteligencija nikad neće zameniti? Novakovićka kaže, ginekologa. Neverna posao, fizioterapeut. Realno nošenje i seče drva isto.
0: Da. Znači, misliš da veštačka ne može da kaže ono, samo da mogu samo da pogledam. Nisam ginekolog, ali mogu da pogledam. Barica kaže, veštačka neće moći da bude, pazi ovo, tester za rektalni toplomer, jer ipak mora neko od ljudi da isproba. Eto, mislim, prvo ne znam da ko se bavi tim testiranjem toplomera i to rektalno. Ako ima među slušalcima, super, ok, da znamo ovaj da i da oni znaju da su bezbrižni. Babasera. Što, brate, može umesto babasere da bude veštačka inteligencija? Neke stvari veštačka će moći da radi umesto ljudi, ali neke neće. Znači, ono, kad pitaš nekoga gde ćeš i on ti kaže idem nešto da pozavršavam po gradu, to samo naši ljudi umeju. Mislim da to samo u Srbiji ima. Veštačka ne kapira šta to znači. Idem da pozavršavam nešto po gradu, ona ne bi znala šta tu treba da uradi. Koje poslove veštačka inteligencija nikada neće koje poslove neće zameniti? Samo nenormalni predlozi nam treba. Ajde još malo, ljudi.
1: Viber SMS 065 44 494. Evo nas nazad za par minuta.

0: Muzika noć je oktobra 1864. 16. je koje poslove veštačka inteligencija nikad neće zameriti, samo nenormalni predlozi nam trebaju. Do sad smo imali da može zameniti dresera pasa, da ne može zameniti taksistu, da ne može da zameni babaseru, da ne može ono, idem do grada da pozavršavam nešto jer to ne kapira šta treba da radi. Koje poslove neće moći zameni, neće moći prostitutke. Poruka od Dejana, teniskog trenera. Ja sam mislio da će on nešto da izbaci iz njegove struke, međutim on je imao širu sliku i upravo je čovjek. Teško će veštačka prostituciju da zameni, teško će moći zameni jednu kvalitetnu prostitutku. Mislim, još pre veštački su ljudi pokušavali da ove žene zamene, nemam pojma, sa onim seksi lutkama. Može se kaže da su seksi lutke na naduvavanje preteča veštačke inteligencije, ali nije to. Definitivno to nije to i ne može.
1: Koje poslove veštačka inteligencija nikad neće zameniti, samo nenormalni predlozi. Neće moći da zameni predsednika kućnog saveta.
0: Da, pa teško, ono, predsednik kućnog saveta je, to je baja koji po ceo dan ono nešto šunja, nadgleda radove, prati ove žene što čiste. On, ovaj, neko je napisao ovaj, da ne mogu sad da nađem poruku, veštačka neće moći da zameni prosjake. Gde se njih setio, ni njih neće moći, a neće moći, boga mi, ni ove što na semaforima čiste šoferke. Veštačka ne kapira da ti ako pereš prozore na kolima, moraš vozačima se obraćaš sa 10 care i imaš neki dinar care. Znači, neće moći zameni prosjake, neće moći veštačka da zameni ni dilere, brate. Eto, ni dilere, malo pre smo nešto razmišljali, kako, brate, dilera da zameni veštačka? Oni su sigurni, za njih će uvek biti posla. Koje poslove veštačka inteligencija? Imamo još ovaj...
1: imamo još poruku, brdo, tako poruka. Je...
0: Šte što sad ili...
1: Ajde za posle reklame saobraćaja, vraćamo okay, se ono brzo.
0: Evo nas brzo.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Center, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Pakao na motoputu od Studentskog grada do Dušanovca u oba smera, takođe sajam ka Adi, na samoj autokomandi na Pančevcu, Brankovom u smeru ka centru grada, takođe raskrsnica kod saobraćene u Zemunu. Što se Novog Sada tiče, kolone u Partizanskoj i bulevaru Evropi. To su nam trenutno najkritičnije lokacije. Za vaše dojave, Viber SE 065 44 494. Radio vas želi srećan put.

0: godinama Ivana Petres, David Melkov, odašiljač 6:25. Ko je postao veštačka inteligencija nikad neće zameniti, samo nenormalne predloge smo tražili i stigla baš to ono gomila nenormalnih.
1: Miloš kaže, veštačka inteligencija nikad neće moći da radi posao sveštenika, da. Za taj posao treba imati duhovni poziv, a AI nema dušu. To znam iz razloga, kada mi je zec polomio nogu, pitao sam ChatGPT šta da radim, a on mi poslao recept za zečji gulaš.
0: Brate, tu, inače, izvini, samo kad smo kod tih religioznih priča, kaže Ivan Milosavljević, popa ne može da zameni jer mora da bude rukopoložen, da je oženjen i da ima bradu.
1: Jelena šalje, Robocop ne može da zameni nadrndanu šroterušu koja ti smerakom kaže fali ti još jedan papir po 50. put.
0: Ne može zameni švalerku, kaže Vladimir. Maraja kaže, ne može zameni pogrebno i trubače, ona rovokopač neki, samo ga programiraš još da ono sviraju trube, može ovo.
1: Olja kaže porno glumca, a Maja nam je poslala spisak od jedno 90 profesija koje ne može AI da zameni. Iskreno izgleda kao da je ovaj spisak,
0: ona je pitala AI šta ne AI može ovdje zameni, da,
1: da, kao da je AI pisao ovaj
0: da, nevjerovatno,
1: ovaj,
0: nisam očekio uopšte da će ljudi ovako da se ono zanimaju, da li su oni sad ono direktno ugroženi pa ili su samo zabavili. Violeta kaže, veštačka inteligencija neće znati da očisti gljivice na nogama kao pedikir. Pa ne znam, brate, ono, znači pedikir baš ono se cima oko tih gljivica.
1: Pa kako, pa urasli nokti, pa gde će to da ti skopa.
0: Pa, a, ne znam kako bi stajao sa nekim ono, tim rektalnim pregledom hemoroida, ili možda, možda bi to bio njegov fah, da nemaš tu neku sramotu kad te neko pregleda, ono, znaš, ideš na kolonoskopiju, pa kao, ja, brate, pojavit će se neki gotivan dok,

0: to smo već rešili, ovaj naš voditeljski posao, mi tu smo prvi na udaru, znači mi riknjamo prvi. I, ali neće moći, vidite šta sve tu neće moći, tu neće moći nikada zameniti prodavca na buvljaku Bubanj Potok,
1: poslastičanicu koja sve meri odokativno,
0: medicinske sestre ni u ludilu, korumpiranog saobraćajca, mislim ovo je stvarno, brate, mog muža. Ne može zameniti bosanca sa mešalicom i tako dalje. Svaka vam čast, ljudi, divni
1: skrana. Da, hvala puno na svim porukama.
0: Dakle, koje poslove veštačke inteligencije nikad neće zameniti, bili su ovo samo nenormalni predlozi. 16:28 Jovana Pajić, pa Prince i Sheila Zorić. Dobar dan.

0: Paučino princi Sheila Zonić u odašiljaču. Evo još 30, odnosno 25 minuta i počinje Final Four Euroligi, prvu utakmicu u pet Olympiakos. Olympiakos, Fenerbahče, gledamo sad, ono, okupirali su ono ovu Panathinaikosovu arenu, kad već nema Panathinaikosa, bar ona. Eto, neki Grci su tu, nažalost, verovatno navijača Panathinaikosa. U 8 Valencija, Real Madrid, pa ono, vidit ćemo, ono, favoriti po ono, koliko sam ja vidio, su Olympiakos i Real. Tako da, možda i to projektovalo neko finale, mada ono, svi navijamo da bude Olympiakos, Valencija, svi neki. Prva utakmica, rekao, za 25 minuta, dok je odašiljač, eto, ispratit ćemo bar prvo poluvreme.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Sokobanja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Alibi, Bojan Marović, 16.50, tu smo negde pred kraj drugog sata. Odašiljača, ko se požele malo jutarnjeg programa, evo, izvolite, jedan minut Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila. Nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
4: Milica kaže survivor.
5: Darko nepotreban.
4: Nikola, smrtna presuda.
5: Ivona Lutrija.
4: Evo, Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitiva.
3: Irena kaže lift, idemo.
4: Jeca, tri reči. Mačka u džaku, ošneš drž ne daj.
3: Ošneš drž ne daj. Ošneš drž ne daj.
4: Dajte skratite se u jednoj reči. Daj. Možda do tri jedne.
3: Neobjašnjivo.
4: Vremenska prognoza, kaže Paje. Sluši Miki, kaže njen. Samo njen.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
1: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
3: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonik, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje.

0: Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
1: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Sladoled Quattro čokolada, 1650 ml, 499,99. Papir Ceva Deluxe, 16 komada, 549,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
6: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
7: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
8: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja najmanje 15% popusta na sve bojlere, tuš kabine, česme i sanitarije. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas, pa super petak, ono, pravi pred vikend, trenutno u Novom Sadu 26 stepeni, na Kopu je samo 8, opola, u Kruševcu 19, u Beogradu 26, sutra, subota, lepa nedelja, lepo, oko 27 stepeni. Pet je ono i Hvesti na S-u.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Pregovori između ruskog Gazprom Njefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAK. Rok za dogovor ističe danas. Predsjednik Vučić očekuje da će taj rok biti produžen i ističe da nije optimista po pitanju pregovora. Predsjednik Srbije izjavio je da dok se drugi rugaju viziji američkog predsjednika Donalda Trumpa, Srbija je razume. On je u autorskom tekstu za Fox News poručio američkom narodu i Trumpu da dok se drugi možda boje američke snage, Srbija je poštuje, kao i da odnos Srbije i SAD-a može da doprinese stabilnosti Evrope. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je na forumu u Pragu da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva. Istakla je da razume značaj vrednosti i vladavine prava, ali smatra da bi se sve to moglo lakše rešavati kada bi region postao deo Evropske unije. U narednih 7 dana litar evrodizela bit će 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Selektor košarkaša Alimpijević rekao je da očekuje da će Nikola Jokić igrati za Srbiju u narednim utakmicama kvalifikacija za svetsko prvenstvo, dok je nastup kapitena Bogdana Bogdanovića i dalje pod znakom pitanja. Srbija igra 2. jula protiv Švajcarske. Čuli ste vesti?
11: Čuli ste Miljanu?
14: Slušaš Radio S.
15: Ovo je
14: Odašiljač.
15: Život bolje zvuči.
14: Za tobom su Šilja i Sandra.
11: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje. Znate, kviz je takmičarski, skupljate poene od ponedeljka pa sve do danas. Kandidati se takmiče ko će biti najbolji i ko će dobiti od naših prijatelja iz Gomeksa voucher od 15.000 dinara. Posljednji takmičar, evo, za par minuta samo da čujemo Mariju Šrifović i

0: band 5 i 8 je, evo još jednog Tuc Muca, poslednjeg za ovu nedelju, tražimo kralja nepotrebnih informacija.
1: Tuc Muc kviz na Radiju S uz Gomex.
2: Danas je sa nama Milan iz Šimanovaca, ex-liftađija.
0: Stvarno, a?
3: Tako je, tako je.
0: Ono, David Pajić i te fore, a?
3: A, propala firma.
0: Stvarno, a?
3: Da.
0: Ali čujem novi lift, jedno 30.000 evra, a, jer to tačno, brate.
3: Pa, blizu si, tako.
0: Riknjavaju, no, znači, baš da. Ono, moramo i mi u zgradi da nešto se organizujemo, ali puno para to. Ajde, vidjet ćemo, zvaćete, brate, ako budeš trebao. Za ugradnju neko. Ok, ajde, vidimo kako stojiš s nepotrebnim informacijama. Koliko Đoković danas puni godina?
3: Jao, Đoković, 39.
0: Tačan odgovor. Ako ljudska civilizacija izumre, koje životinje bi mogli da nas naslede? U morske su u pitanju.
3: Morske životinje? Mhm. Ja ne znam.
0: Evo ti pomoć, 8 slova.
3: 8 slova. Morska zvezda.
0: Nisam rekao dve reči, brate. Hobotnice. Neviđene su ono druželjubive, ja, kažu da hobotnica kad vidi drugu hobotnicu, ono baci petak. U kojim bojama je zastava Gabona? Ajde, to je tvoj fak, brate, liftadžinski. Gabon.
3: Zastava Gabona.
0: Aha.
3: Gabon. O, kako, ja
0: šta god da pogodiš, imaš nešto, ajde, neki boje daj.
3: Ajde, zelena, crvena, žuta.
0: Dve si pogodio, imaš dve trećine, brate. Zeleno, žuto i plavo. Galebovi u Turskoj zbog hrane su počeli da imitiraju koje životinje? Ajde, bre.
3: Zbog hrane?
0: Da, znači ono, namestili su neke glasove, provalili su da ljudi tim životinjama daju hranu i onda kao imitiraju te životinje, hoće hranu.
3: Ne znam, mačke.
0: Tačan odgovor, mjauču, žickaju za granule. Koliko ima, baće se?
2: 23.
0: U Srbiji se devojke u prosjeku udaju 28. 30. ili 31. godini.
3: 28.
0: 31. devojka na udaju. Koje groda je komarac koji napada čoveka?
3: Komarac koji napada čoveka, ženka,
0: muškarci su vegetarijanci. 3 i 2 trećine. E sad, ovo ti je pobeda ili propast. Baby Lozanja izjavio da bi voleo da snima cajke sa koje dve naše pevačice.
3: Baby Lozanja?
0: Da.
3: Cajke sa naše dve, Teca i Jelena Karleuša.
0: Breskvice i lepa Brena. Znaš koliko si bio blizu, brate? Mnogo si bio blizu i odličan si i ovaj, ali nisi pobedio.
3: Tri vežbiće. Nije bilo od ovog što sam vežbao.
0: Da, nema veze, brate. Ono, želim ti puno sreće u junu mesecu, ok?
3: Važi, čao.
0: Ajde, čao.
2: Ćao, Milane. Čestitamo Mariji. Ona je osvojila 15.000 dinara voucher za Gomex prodavnice, a u ponedeljak igramo se ponovo. Ista je nagrada. Sve što treba da uredite za prijavu jeste da pošaljete poruku na Viber S-a 065 44 4 9 4.

0: Jenny Oliver Dragović je počelo prvo polufinale Final Four Olimpijakos Fenerbahče, trenutno je 13-7.
1: Inače, preko sutra se održava jedna kontroverzna sportska manifestacija, ja je zovem Doping Olimpijada. Reč je o Enhanced Gamesu, to je takmičenje koje će se održati u Las Vegasu i tamo doping ne samo da se ne kažnjava, već je u potpunosti dozvoljen i očekivan od sportista. Oni mogu da koriste supstance koje su inače zabranjene u profesionalnom sportu, kažu samo uz nadzor lekara, oni to moraju da isprate. 50 profesionalnih sportista će se takmičiti u 4 discipline, znači imamo atletiku, plivanje, biciklizam i dizanje tegova. I poenta ovih igara je da pokažu koliko daleko ljudsko telo može da ide kad se uključe savremena medicina i biotehnologija. Imate prenosi na YouTube 24. maja, a inače sportista koji obori neki svetski rekord dobija poseban novčani bonus.
0: I još neki medikamente, ja?
1: Ne. To svakako.
0: Doping olimpijada, šta reći? Pa bar ono, znaš s kim imaš posla, ne mora da slušaš neke ludačke izgovore ovih što su dopingovani. Maradona je tu bio jak, ono, izdrogira se kao pas i provale ga, nađu mu neki efedrin u krvi i on kaže, uzeo sam neki lek jer mi je bio zapušen nos, a ono, lek jači, brate, od pola apoteke. Ne znam kakvi će rezultate da postižu ovi na doping olimpijadi, ali nema, preterujete ljudi. Ovo moramo ispratiti malo da vidimo kakve će zveri sve da se pojave. Tamo počinje kad?
1: Preko sutra 24. maja.
0: Imate na YouTube-u, ako sam dobro razumeo,
1: prenos
0: 20, odnosno 5 sati 20 minuta reklame, pa onda javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
4: I ne samo nogama.
5: Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Neko uđe kilavi Radovan.
10: O, Radovane, otkud ti?
11: Pa, znate, doktore...
10: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
11: Pa da, ali znate...
10: Šta je? Imunitet?
11: Ne.
10: Grlo možda?
11: Super je.
10: Dobro, ne mora.
11: Kako spavaš? Kao top.
10: A što si onda došao?
11: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
13: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
14: Ani se na steri.
12: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Trenutno problematično od Geneksa do Gazele u oba smera. Vozi se usporeno, na autokomandi dalje ima gužve. Pančevac stvara se gužva na izlazu ka Bogosloviji, a u bulevaru Despota Stefana zbog radova kolone. U Partizanskoj, to jest u Novom Sadu, u Partizanskoj dalje kolone ka bulevaru Evrope. Ovo ostalo za sad propadno. Srećan put, želi Radio S.

bolida Pejovska u odašiljaču. Preko sutra počinje doping olimpijada, znači svi koji koriste neka doping sredstva mogu se takmiče, čak se to od njih i očekuje, niko neće morati da lažira rezultate, da daje tuđi urin od takmičara. Poželjno je da se takmičari dopinguju i ne moraju ono ko Sinner da izmišljaju gluposti, ono kao trener je namazao na ruke neku steroidnu kremu i prešao mi je rukom preko ranice i steroidi su ušli u krv, brate. Ovo je jedan od najlošijih izgovora. Mada je loš bio i evo gledamo njegov kolega Richard Gasquet, njemu su našli kokain u krvi i on je rekao da se ljubio sa nekom devojkom.

0: Srbiji. Eto, od preko sutra imate i doping olimpijadu, ko ne može bez steroida, a voli sport, eto, u prilike se malo takmiči. 17 sati 30 minuta, još pola sata mi, pa
1: onda vojevanje.
0: Dobar dan, ljudi.

0: Matija Cvek, 17 sati 35 minuta. Koji su najjači izgovori ovih što su se dopingovali i pričali smo malo pre, Maradona je bio ono fenomenal. Kao slučajno, eto, taj Efedrin, ono, uzimo kapi za nos. Sinner takođe, ono, bolestan. Međutim, evo, Bojan nas je podsjetio na jedan, na jednu fenomenalnu priču, kao bio je onaj što je toj agenciji doneo ženin urin, pa su mu, ovaj, pa mu taj test pokazao da je trudan. Pa ovo vaš, pa jeste, pa trudni ste, gospodin. Eto, znači, mora se pazi, ono, od koga uzimaš, ono, može, na primjer, kao ono u filmu Nacionalna klasa da uzmeš od Mileta Renta Bubrega, ali to može da pođe po zlu, jer je Mila Renta Bubrega ono iznenada ozdravi. Trenutno na Final Fouru Olimpijakos Fenerbahče, nećete verovati, 28-12 za Olimpijakos. Ajmo, braćo, bar vi da ste ono u finalu. U 8 igraju Real Valencia, eto. Ispratit ćemo bar ono prvo poluvreme Olimpijakosa.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanobet, iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
3: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
4: Čuvam te kosti. Ceo dan. Novi zvuk.

traži pesmu Željko Vasić iz grupe Željko Vasić, 7.46, kraja odešiljača, ode petak, ode cijela nedelja. Srećan vikend svima koji slave sutra. Lepo vreme, subota, nedelja po 27 stepeni. Demi Olympiakos za 19. minut. Olympiakos Fener 33-22 za Oli. Za 10 minuta Vojvanje, pa onda od 7 i 8 mi se čujemo u ponedeljak u 3. Ajde, ljudi.

0: Donesite svoju torbu u JISK. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Važi i za već snižene artikle. Ponuda važi od 20. do 24. maja 2026. Posetite jisk.rs ili najbližu prodavnicu i saznajte više.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gomex, lakše od srede, od 20. do 24. maja. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, jaja M klase 10 komada 139,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Pozovi prijatelje da instaliraju Persu Extra aplikaciju i razvij svoju mrežu, čime ćeš ostvariti dodatni benefit kroz sve njihove kupovine. Saznaj više na persu.rs.
5: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
7: Ljuljaške leženke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
8: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baguette, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Sutra promenljivo oblačno, na severu zemlji suvo, u ostalim krajevima sa kišom i pljuskovim. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviše od 21 do 27 stepeni.
10: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Uoči posete Kini i sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, predsjednik Srbije izjavio je da će biti dogovorene investicije u vrednosti od oko milijardu evra i potpisani brojni sporazumi sa kineskim kompanijama. Fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj i modernizaciju Srbije, poručio je Vučić. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić posetila je parlament Češke i sastala se sa svojim češkim kolegom Okamurom, nakon čega je istakla da su potvrđeni prijateljski odnosi dve zemlje. Nešto ranije na forumu u Pragu izjavila je da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva. Prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a održava se danas u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca. Učestvuje oko 600 vojnika. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ispitana supruga A.N. ubijenog u restoranu na Senjaku. Ona je, svedočeći kao oštećena, potvrdila da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Manchester City potvrdio je da Pep Guardiola napušta klub na kraju sezone, čime se završava desetogodišnja era u kojoj je španski stručnjak osvojio 20 trofeja. Guardiola će preuzeti ulogu globalnog ambasadora u City fudbalskoj grupi. Čuli ste vesti.
10: Radio S.
14: Život bolje zvuči. Slušaš Vojevanje.
15: Ovi što javno publikuju da su permanentno srećni, podsjećaju na decu koja kada padnu, da se ne bi osramotili i plakali pred drugarima, ponavljaju, nije mi ništa, Nije mi ništa. Sad slušam drugare u žustrim političkim raspravama, a onda se setim da nam je u detinjstvu najveća rasprava bila ko će da žmuri. Kaže, generalno ne čitaju se uputstva za upotrebu, da se vidi kako bi trebalo to da se uradi, nego da se vidi gde smo se zeznuli. Da, da, da, da, trebalo bi izdržati iskušenja, ali, kako da vam kažem, na primjer, kada vam žena, majke, sestra, ili vi sami napravite vanilice, a? To mi isto kao heroin, ne treba ni da počinjete, nema skidanja. Ovo je vanilice.

Ima nešto, šta ima? A kaže ima svašta. Dobro, ajde, ako ima svašta, nek tako i bude, nek bude na radost. Pitate šta se dešava, ljudi, ne mogu vam reći. Šta je rekao Albert Einstein? Samo su dve stvari u životu beskonačne. Svemir i broj svadbi Darka Lazića. Za ovo prvo nisam siguran baš. E pa dobro, ne ima onda to i neki drugi stvari. Neću da vam kažem baš sad. Gotove plaže, kokteli, slikanje nogu kao viršli, flamingosi, crveni, ljubičasti, vreme zajvar. Razmišljam da idem na one vežbe za trudnice, da naučim da dišem kad se predem. Jer znate sami da najduže putovanje počinje rečenicom. Ljudi, znam bre prečicu. 9 od 10 žena ne zna šta da obuče ujutru. A ona desna zna, ali teško ulazi u to. Kaže, posebno cenim ljude koji umjesto pitanja, šta ti je bre, šta, kako se tako ponašaš? Kažu, e, aj popijemo nešto. Tajna dugovečnog braka je da svako uzima svoje lekove baš na vreme. Ako jednom ode, onda nije vredno vraćanja. Osim ako je konobar otišao po pivu. Au, falau, falau. A, kaže ovako, što spavaš sa toliko jastuka? Pa jedan jastuk za glavu, drugi jastuk da ga zagrali, a treći čerati da blesa nama. Vojvanje.

0: A sada neke zanimljivosti o knjigama i pisima. Izvinite ako smo suviše kulturni. Isak Asimov je jedini pisac čije se dela mogu podeliti u 10 kategorija na policama biblioteka. Alisa u Zemlji čuda je bila zabranjena u Kini zbog životinja koje govore. Gabriel Garcia Marquez nikad nije dozvolio da roman 100 godina samoće postane film. Ivo Andrić je 1961. godine u Stokholmu primio Nobelovu nagradu u zvuke Marša na Drinu. Pisac je staru predratnu ploču poneo sa sobom u Švedsku i insistirao da mu nagrada za roman na Drini Ćuprija bude uručena uz ovu pesmu. Šveđanima se melodija mnogo dopala, a pesma se munjevitom brzinom proširila po celom svetu. William Shakespeare, engleski pesnik i dramski pisac, jedan od najuticajnijih dramaturga u istoriji, tvorac Rome i Julije, ima samo nekoliko godina formalnog obrazovanja. Marcel Proust, pisac sam sebe zatvara u spavaću sobu obloženu plutom kako bi neutralisao zvuke bučnog parijskog života. Poslednje 3 godine života spavao bi danju, a pisao noću, imao samo jedan obrok dnevno i insistirao na besprekornoj čistoći sobe u kojoj je boravio. Oni koji su ga poznavali tvrdili su da je ličio na kakvog pustinjaka koji nije planirao da napusti svoju pećinu. Pre nego što ga je sustigla slava jednog od najpoznatijih romana za mlade, Lovac u žitu, David Selinger je bio kontraobaveštajni oficir u Drugom svetskom ratu i zbog kojeg je završio u bolnici usled nagomilanog stresa. Tvrdili su da je ćerki rekao kako generacije koje su kasnije stasavale i koje nemaju iskustva rata ne mogu da podele njegovo osjećanje koje je opisao na sledeći način. Nikada se iz nozdrva neće osloboditi mirisa spaljenih ljudskih tela. Nakon 65. se povukao iz javnog života i one koji nisu poštali njegovu volju jurio je puškom. Nešto iz života možda će vam pomoći da malo sagledate svet šire i više. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje,
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje. Bolje sada.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
12: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
13: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
14: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
15: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
16: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Sjeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
18: Do 26. maja u toku su radovi na autoputu A1 na petljama Aleksinac, Aleksinački rudnici, Ražanj i Pojate u smeru ka Beogradu. Doći će do izmena u saobraćaju, zato pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radija želi srećan put.

Pojavan za vas sa nekim dobrim mislima i čini mi se da kratki formati pobeđuju poslednjih nekoliko godina. Da li ljudi nemaju volje, potrebe da čitaju duža dela, ali na internetu očigledno dominiraju ti kratki formati. Sve što je rečeno u nekoliko rečenica, pa sad se dopada ili ne dopada ljudima. Sve što se postavlja u više od 500 karaktera dobije težinu nekog dugog teksta. Šta da radimo, takve vreme, pokušat ćemo da se vratimo na neke stare tokove, do tada bavimo se ovim stvarima koje imamo. Ha, kaže ovako. Tamo gde zadnji se vodi glavnu reč, retoriku određuje vrsta pasulja. Manje je bitno šta je rečeno od toga kako je odjeknulo. Od kako mi je tašta rekla da me voli, redano prebrojavam listiće na Olanderu. Što si ti nekako nemoguć, Nebojša. Pa ti mene samo zoveš kad hoćemo da vodimo ljubav. Dobro, nema problema. Zvaću ti sledeći put kad budem cepao drva i krečio. Napeto je neko vreme. Moje osjećanje prema nekim ljudima ne mogu da se izraze rečima. Eventualno francuskim ključem, lopatom, žaračem ili možda pajserom. Kaže ona, da nismo muž i žena, da li bi me opet zaprosio? E, aj molim te, nemoj opet započinje svađu bez veze. Kako može da se zdravo hranite u Srbiji? Evo dajemo vam jedan vrlo dobar i jednostavan recept. Rešiš da na roštilj, recimo, umesto neke junetine, pilatine, teletine, svinjetine, baciš kukuruz. Onda na kukuruz, da ne bude ovako bljutav i nikakav, dodaš malo slanine. Dodaš koji ćevap, i onda baciš kukuruz. Jedna divna poruka SMS za Ivanu Španović. Aj skoči kod mene na kafu. Bojim se da su današnji momci, a boga mi i devojke, kao i današnji aktuelni filmski hitovi. Najčešće sasvim jednostavna radnja i mnoštvo specijalnih efekata. Čekaj bre, da ti si mi rekao da ćeš se baviti sportom, a imaš sportsku liniju, gledaš ko su mu rvač. Ako želite redovan seks, probajte sa nekim dugoročnim kreditom za stan u nekoj banci. A tek kad umre istina, ispliva na površinu. Čini mi se da je najjači opijat od svih majčina mlijeka. Evo, ni danas ne mogu da se setim ničega iz prve dve godine života, a pričaju mi da sam nešto se konstantno drao, lištao i tako dalje. Nemam pojma. Stanem na vagu i ona pokazuje više godina nego što imam. Vojevanje za vas na talasima Radija S. Voje.

0: malo traje. Sve za zdrav san, za spavanje, .rs.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Lukovska banja, za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana, 24.990. Ležaj Verosa, 37.990. Cipelar Neo, 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
9: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
10: Da, dovoljan je samo internet.
9: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
9: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
11: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
13: Namaži mi.
14: I meni, tata.
12: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
15: A za kraljicu?
12: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
16: Za ploviju Samsung Galaxy Svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
17: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

Dolazimo do pred sam kraj današnje emisije Vojevanje i evo od mog druga Pirketa, Pirke iz Pirota, normalno, jedan stari dobar vic proveren, kaže, roditelji odgovaraju sinu u vojsci pismom i kažu, evo svi smo dobro, i ja, i majka, i baka, i svi ostali, sve je rodilo kako treba, i oma šaljemo ti ovih 100 dinara koje si tražio, i nemoj u buduće da grešiš. 100 dinara se piše sa 2 nula, a ne sa 3. Kad sam ja bio dete, baka bi me poslala u radnju sa 40 dinara u džepu, a ja bi se vratio sa 2 vekne hleba, 2 litre mleka, kilu sira i tuce jaja. Prošla su ta lepa vremena. Sad su kamere na sve strane. Kaže mali Japanac, ako sutra padem na prijemnom ispitu, neće smeti da pogledam tati u oči, jer je uložio mnogo novca u mene. Kaže Perica zabrinuto, ako ja sutra padem na kladionici, ni ja neću moći čalati na oči, jer nemam da mu dam za pijacu. Od buke koju stvaraju ovi što znaju samo da se deru, ne čuju se ljudi koji misle. Ako vam put pređe crna mačka, pa crni pas, pa crna devojčica, pa crna baba, pa crni deda, pa crni miš, to znači da deda nije iščupao repu, već visokonaponski kabel. I baš kada nekako uspete da spojite kraj s krajem, oni se rašire. Ne brinite šta ljudi misle o vama, oni to jednako retko rade. I za sam kraj. Znam ja da je pušenje štetno za zdravlje, ali objasnite vi to političarima. To bi otprilike bilo sve. Ja vas pozdravljam, ostanite uz Facebook stranicu Vojevanje Radio S, Twitter nalog Vojna Deljković i želim vam svako dobro. Ćao!

0: Anđeo, Boris Režak, 3 minute do 7. Radio S. Slušaš veče
1: sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Persu akcija od 21. do 24. maja. Pileće grudi Vindija 1 kg 449,90. Kafa Bonito 500 g 899. Mlevena plazma 480 g 379. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
6: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje 24. maja najmanje 20% popusta na sve tanjire, šoljice, tiganje i šerpe. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
7: U Superveru od 22. do 24. maja tikvice kilogram 159,99, a do 28. maja pileći file kilogram 599, divljeni vrat Vero kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se temperatura tiče, trenutno je u Kikindi 25, u Kruševcu 18, u Vranju 19, a u Beogradu 25. Ima ponegde i slabe kiše, tu su i oblaci, vidjet ćemo šta će se dešavati tokom noći. Što se subote tiče, kažu promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji. Slušamo i najvažnije vesti za, 19 časova. Sa nama je Miljana Vučićević.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Dok se drugi rugaju viziji američkog predsednika Donalda Trumpa, Srbija je razume, izjavio je predsednik Vučić. On je u autorskom tekstu za Fox News poručio američkom narodu i Trumpu da dok se drugi možda boje američke snage, Srbija je poštuje, kao i da odnos Srbije i SAD-a može da doprinese stabilnosti Evrope. Država priprema paket mera za penzionere sa najnižim primanjima koji će biti predstavljen i realizovan u narednom periodu. Predsednik Srbije potvrdio je da je cilj pomoći da se finansijski podrže najugroženiji, a paket će obuhvatati i promene koje se odnose na troškove lekova, zdravstveni sistem i svakodnevne izdatke građana. Prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO održava se danas u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca. Učestvuje oko 600 vojnika. Hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čije je održavanje zatražila Rusija, održat će se večeras. Rusija je održavanje sednice zatražila nakon ukrajinskog napada na školu i internat u samoproglašenoj Luganskoj narodnoj republici. U narednih 7 dana litar evrodizela bit će 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Čuli ste vesti?
0: Ma, sjajne vesti. Hvala ti puno, Miljana, čujemo se ponovo u 8.
1: Počinje Veče sa Jocom. Život
11: bolje zvuči
0: Radio S. Sjajne vesti za kraj ove radne nedelje. Evo nas, konačno je petak, konačno ćemo da se ratosiljamo, malo stresa, evo, prihvatimo takve vesti kakve su i malo onako iskuliramo od svih stresova na radnom mestu, makar do ponedeljka. E sad, kada imamo vremena da malo posvetimo isto sebi, malo razmišljamo i o emotivnom statusu, emotivnom našem životu. Mnogi su single, mnogi se pitaju gde naći tu pravu osobu. Naučnici su došli do jedne interesantne računice, koje šanse imaš zapravo da nađeš srodnu dušu u životu. O tome ti pričam za 10 minuta, dajem ti taj odgovor, a tada pitamo večeras ove srećne parove, gde ste upoznali tog vašeg partnera? Molimo vas, kažite nam, za sve one koji su single, da znaju gde da ga potraže, možda ima još neki takav. Sve to nekako deluje lepo i romantično, ali realnost je sasvim drugačija. Zaista dosta je single ljudi i zato večeras želimo da im pomognemo. 065 44 4 9 4, pišite.

Kako to lepo zvuči u pesmi Pronađi sreću u meni, u sebi, bit će sve kako treba, a realnost totalno drugačija. Bili su ovom Senida i, dakle, ovo bilo Senida, jeste, a? Pa da, pa jeste, da. Nadam da se mi vratimo ovde na ove ljubavne teme. Večeras pričamo o sreći u ljubavi, odnosno pitamo srećne u ljubavi šta ste, odnosno gde ste upoznali vašeg partnera. Nije šala, nije bez veze, to tako zvuči onako jednostavno i ovako i u pesmama i inače, međutim kvalitetna veza danas je zaista retkost, a naučnici su došli do neverovatne računice koja kaže: imate tačno 10 puta više šanse da osvojite nagradu na lutriji nego da pronađete srodnu dušu. Brate, 10 puta veće šanse na lutriji. I ako pogledaš oko sebe, istina je. Što smo stariji, teže je pronaći neku smislenu vezu, a ako pogledamo i ove mlade, dosta je i mladih koji su u nekim besmislenim vezama, koje sad daju neka fancy imena, kako bi to sad kao zvučalo cool. Znamo svi za onaj čuveni situationship, da, kad ste u nekoj kao situaciji, ali kao ni za sami ne znate šta ste. E, tu postoji i benching, ne znam da li znate za to, to je kao držanje nekoga na klupi, bench je klupa, kao, to je kao rezervna opcija bez namere da se veza razvije. Onda imate recimo soft launching, kako to samo cool zvuči. Znaš ono, kao dođeš i pohvališ se, pa kao si u vezi, pa ne, ali imam neki soft launching. Šta je to? Oprezno i postepeno objavljivanje nagoveštaja da ste u vezi na društvenim mrežama, dakle ono, samo njegova ruka, ali kao da mu se ne vidi glava. Brate, mili. Onda imamo, recimo, micromancing. Kratki, ali intenzivni romantični gestovi koji stvaraju leptiriće bez dugoročne obaveze. Mi ako pogledamo sve ovo toliko besmisleno, imamo tu i cushioning, i delulu, i talking stage, da vam ne objašnjavam šta je sve to. Dakle, nigde smisla nema. E, dobro. Zato pitamo sada ljude koji su srećni u ljubavi, koji nemaju ovakve neke problematične veze, gde ste bre našli tog vašeg partnera? Gde ste ga našli? Da potraže i ovi ljudi drugi koji su single, da čuju možda od vas i da odu, šta ja znam, možda u tu biblioteku. Znaš kada nam kažu ono kao, pa vidim, našla si ga u biblioteci. E pa možda neko baš nekoga i jeste našao u biblioteci. Čekamo vaše odgovore, neki su već stigli i čitamo ih nakon dve pesme, a telefon je 065 44 4 4 4 Viber broj Radija S.

0: Oliver Dragović kaže, prati me kroz nove. 7 sati 23 minuta, a mi vas pitamo gde ste upoznali vašeg partnera pod uslovom da ste sada u srećnoj zajednici. Zašto to pitamo? Pa zato što su naučnici utvrdili da nam je 10% veća šansa da dobijemo na lutriji nego da upoznamo neku srodnu dušu, i to sad ljudima koji su single baš onako pravi žešći problem. Da vidimo šta ste vi kazali ovde putem Viber broja radija S. Miodrag je tu sa nama, kaže, na sajtu za upoznavanje na internetu, tada sam imao 57 godina, ostao udovac i eto, dakle, sajt je čoveku doneo novu ljubav, tako da ljudi, eto, pokušajte sve moguće čak i u 57 godina. Hvala mi održe, da vidimo šta kaže Slavica. Pozdrav, ja sam svog Jovu Otrova. Jovu Otrova, brate. Upoznala u kafiću pre 30 godina i još trajamo zajedno. Ljudi, volite se, sve je lakše u dvoje. Dakle, imamo sad, za sad, dakle, internet sajt za upoznavanje, imamo kafić, dobro. Da vidimo šta kaže Predrag, zahvaljujući pametnim telefonima, ljudi postaju sve gluplji i zaboravili su da pričaju istina, Predraže. Zar neko misli da će naći partnera opijajući se, ko za šta još, u klubovima i splavima? Nekada, kada momak pređe 30, u igru se uključuju strine i tetke, a sada su se porodice raštrkale, pa nigda nema ni strini ni tetaka. Pa da, dakle, šta je predlog, Predraže, gde ići, kako naći? Znamo šta ne valja, ali daj nam predlog gde naći nekoga ko je sasvim okej. Okay. Jelena kaže, problem u ljubavnim vezama je apsolutna sebičnost i netolerancija. 17 godina smo u ljubavi i obostranom poštovanju, plasira se samoživost ne samo kod nas, nego i u čitavom svetu, i otud takve instant veze, neobavezne. Istina, Jelena, ali daj nam recept, želimo da čujemo gde ste vi upoznali vašeg, dakle, partnera i sa njim ste, eto, 17 godina u srećnoj vezi. Dosta poruka stiglo, evo, i još Ivanina da pročitamo, pa ćemo ostale ostaviti malo za kasnije. Kaže Ivana, na seoskoj igranci i gazimo 21. godinu. Ja tada 18, on 20, tajna je, kaže, u razumevanju i ogromnoj podršci. I za nas je borba za potomstvom i veliki uspjeh. Sada nas je četvoro, čestitke. Dakle, šta imamo do sada? Dakle, imamo seosku igranku, to je okej. Okay. Imamo, dakle, kafić, i to je okej. Okay. I imamo internet sajt da čujemo dalje vaša mesta, gde ste upoznali vaše partnere sa kojima ste u srećnoj vezi i dalje. Dakle, ovi situationship, i to nas ne zanima. Dakle, 065-44-494. Hajde da pomognemo svima onima koji više bukvalno ne znaju gde ni da traže, a kamoli kako da pronađu neku srodnu dušu.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
1: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera. Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
16: Kespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerije.

0: Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Na autoputu E761 Petra Koševi, Petra Valjanička banja u oba smera, izvede se radovi sutra do 1. juna uz zatvaranje zaustavne saobraćajne trake u dužini do 100 metara, tako da obratite pažnju ako budete išli tuda. Srećan put želiti Radio S, uz nastavku uživamo u vožnji zajedno uz Aleksandra Radovića, pre toga ovo je Ed Sheeran koji nam peva Bad Habits. Dobro večer.

0: Pa najlakše ne voleti, da. Aleksandra Radović, ne volim te 19.36, ali kako zavoleti, Aleksandra? Život bolje zvuči.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Radio.
0: Uvek je nešto lakše porušiti nego sagraditi novo, pa tako i kada se radi o ljubavi. Naučnici su utvrdili da je 10 puta lakše dobiti nagradu na lutriji nego naći srodnu dušu, i zato smo večeras odlučili da pitamo ove koji su srećni u svojim vezama gde su našli te svoje partnere. I evo jedne sjajne priče. Aleksandar nam piše, kaže, supruga i ja smo se smuvali na sahrani kod njenog teče. Kada sam je video kako slatko plače, rekao sam definitivno to je to. Ja sam, kaže, nosio sanduk, a ona nam je kačila peškire na rame. To je bila definitivno prava ljubav na prvi pogled. Mi smo našoj vezi davali prvu subotu i 40 dana i 6 meseci. Meni ovo stvarno deluje kao neka priča koju je neko izmislio, ali ovo je zaista ono, realan čovek koji je nam pisao ovde poruku, i ovo je prosto neverovatno. Nadam se da ste zaista okej, okay, i nadam se ovaj da ćete biti i u nastavku tako ovaj šaljivi i ludi i zaljivi, naravno, i dalje. Lana kaže, ja sam svog momka upoznala u avionu i to sam na gejtu videla baš njega, kad ono baš mesto prazno do njega, i to baš moje mesto. U, ovo je sjajna priča. Ovo je sjajna priča. Koliko puta ste samo, recimo, evo, pitanje za sve, ušli u, recimo, neki prevoz, nebitno, trolejbus, autobus, tramvaj ili možda neka duža destinacija, autobusom, vozom, avionom, i ugledali tu neku osobu i razmišljali kao, ja, samo da mi je da sedne pored mene, samo da mi je da sednem pored nje, samo da mi je da nam se sretno pogledi. Obično se to ne desi, obično nam neka gospođa, onako, korpulentnija stane između nas i te osobe, onako da nam zakloni pogled, ali gledajte ovu situaciju kod Lane. Dakle, avion, ugledaju se na gejtu, gledali se sve vreme dok nisu krenuli u avion, i onda seli jedno pored drugog. To, mislim, to je, ljudi, sudbina. To je onaj, ono, neverovatnoća otprilike koja nastane jednom u verovatnom životu ili nikada. Predrag kaže, ja sam sa mojom svastikom radio dobro u jednoj firmi u Sarajevu, kaže, preko nje sam upoznao moju ženu. E, može i tako, može i tako, ljudi. Dakle, ovo poznanstvo u firmi, vidjeli smo ovo jedno u

avionu. Šta smo još zabeležili? Dakle, imali smo kafić, imali smo sajt za upoznavanje, imali smo avion, a boga mi, imali smo i tečinu sahranu. Nije baš sve tako tužno na sahranama. Treba obratiti pažnju koja se tu došao. Nikad se ne zna, nikad se ne zna.

0: Da, ne dam te, kaže Igor Simić, 19 sati 46 minuta, uživamo i dalje uz najbolje pesme i novi zvuk, to 20 časova ili ti do 8 stiže. Antonija Gigovska. A stiže i Željko Vasić. Slušat ćemo i Tamaru Tudevsku i zato ne mora da i nigde ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ronaldova žena se ofarbala u koju boju? A njemu se to ne sviđa.
3: U plavo.
2: Ronaldo kaže, a lepo sam joj rekao da to ne radi i ipak se ofarbalo.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećeno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
5: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.

0: Tako se zove stvar, bila je ovo Antonija Grigolska, tačno je 8. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs. U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđent za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Tis akcija. Milka čokolada 250 grama 399. Sunoko šećer 1 kg 89.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Gledamo u nebo šta se dešava, ima kiše, ima i pljuskova recimo tamo negde na istoku oko Zaječara. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 25 stepeni, na Kopaoniku 8, u pomenutom Zaječaru 21, dok je u Beogradu 24. Sutra u subotu, kažu, promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajima nestabilno, pa negde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevno od 21 do 27 stepeni. A u 8 i 2 slušamo i najvažnije vesti. Tim, sa nama je Miljana Vučićević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Uoči posete Kini i sastanka sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom, predsednik Srbije izjavio je da će biti dogovorene investicije u vrednosti od oko milijardu evra i potpisani brojni sporazumi sa kineskim kompanijama. Fantastična poseta koja će značiti dalje ubrzani razvoj i modernizaciju Srbije, poručio je Vučić. Predsednica Skupštine Ana Brnabić posetila je parlament Češke i sastala se sa svojim češkim kolegom Okamurom, nakon čega je istakla da su potvrđeni prijateljski odnosi dve zemlje. Nešto ranije na forumu u Pragu izjavila je da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva. Prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a održava se danas u bazi Jugi na poligonu Borovac kod Bujanovca. Učestvuje oko 600 vojnika. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ispitana je supruga Aleksandra Nešovića, ubijenog u restoranu na Senjaku. Ona je, svedočeći kao oštećena, potvrdila da njen suprug nije bio u sukobu sa bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem, kao i da njih dvojica nisu imali nikakve zajedničke poslove. Košarkaši Olimpijakosa pobedili su Fenerbahče i plasirali se u finale Evrolige. Večeras ćemo saznati i drugog finalistu, jer meč Valencije i Reala počinje u ovim trenucima. Čuli ste vesti.
0: Hvala, čujemo se ponovo u 9.
3: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Dobro večer svima koji su se možda tek sada priključili. Večer sa Jocom, naravno, do 22 sata. Idemo lagano ka vikendu, odmaramo od stresa na poslu. I evo, naletek na jedan sjajan tweet, kaže ovako: jedan student mi je rekao, profesorka, ja čekam da se vi pomerite od mene pa da krenem da radim kolokvijum. Ovako ne mogu. Sjajno. Nekada smo svi ovako, ako razmislimo dobro, u tim nekim školskim danima, studentskim danima, bili prilično naivni, misleći da profesori ne vide i ne znaju šta mi to radimo i muljamo. Hajde malo da se prisetimo tih dana studiranja i škole i da ovako s ove distance kažemo šta smo sve to radili, a mislili smo da nas ne provaljuju profesori. Hajde da probamo, možete li da budete iskreni? Ja ću priznati, evo, šta sam ja sve pravio, samo da nekako prođem taj neki ispit koji mi je baš, baš težak. Čekamo i vaše priče, 065 44 4 4 4, Viber broj Radija S.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio
0: S.
2: Svako te pominje i svako briga je.

slomljena bila, ovo Taša Krunić, novi zvuk na Radiju S. Jedan tweet kaže ovako, kaže meni jedan student, profesorka, ja čekam da se vi pomerite od mene pa da krenem da radim kolokvijum, ja ovako definitivno ne mogu. Brankica komentariše, kaže, pa jeste, pritisak je psihološki, pa realno da, ne možeš ti sad da radiš normalno ako ti sedi ona nad glavom i kao sad gleda svako slovo koje ćeš da napišeš. Ali opet s druge strane, kada smo bili u tim nekim školskim studentskim danima, mislili smo da nam profesori uopšte ne vide i ne razumeju i ne znaju šta mi sve pokušavamo da smuljamo onako na neki prilično pokvaren način, samo da prođemo taj ispit ili da dobijemo neku dobru ocenu na nekom kontrolnom ili pismenom. Ajmo malo da se prisetimo tih starih dobrih vremena kada smo svi mislili da smo nevidljivi ili da su naše te neke puškice nevidljive. Evo, ja moram da priznam da sam na jednom ispitu koji je zaista bio nevratno težak. Dakle, radilo se o poznavanju stena i minerala. Dakle, tu je bilo, pa ne znam, 50-ak vrsta stena, 50-ak vrsta minerala i ispit se sastoja od toga da vi morate da opisujete različite svojstva tih različitih stena i minerala. I bi se ufuzano, daj, brate, ko će ovo da uči? I budem ja tako kao šatro pametan i nađem identične bele olovke. 50 identičnih belih olovaka. Napišem na kompjuteru sve što je trebalo da se napiše o svim tim stenama i mineralima, raspodelim na 50 olovaka, smanjim font na četvorku, napravim čak i jednu olovku koja je bila sadržaj da bi znao gde se šta nalazi na kojoj olovci, napišem redne brojeve svih tih olovaka, čak i napravim jednu rezervnu na kojoj će da pišu samo x-ići, da ukoliko me neko uhvati prosto kažem, ma ne, ja sam samo hteo da prelepim logo ove kompanije, ne dopada mi se, i to je to. Šta više, bila je politička stranka u pitanju pa sam imao i razlog više. Dakle, na svakoj od tih olovaka bila je zalepljena po jedna puškica, onako fontom 4, morao sam imati jako dobar vid. Ispisao sam 4 A4 strane o tim stenama i mineralima i kada sam sve to završio nakon jedno 2 sata tog kolokvijuma, pa samo je prišla profesorka i rekla, daj mi sve te hemijske olovke, baš si lepo to sve napisao, sad ćeš morati i da naučiš. Ako ste vi imate sličnu priču, 065 44 4 4, pišite.

0: Radio.
1: Radio.
2: S.
3: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: 8:22. Pričamo večeras o tome kako smo to malo pokušavali da prevarimo kada smo bili studenti ili kada smo bili u osnovnoj ili srednjoj školi. Evo, kaže Snežana, mnogo sam voljela predavanja međunarodnog prava kod profesora Munčana i za jedan rad mi je trebala knjiga iz tog predmeta, ali kaže koja nije smela da se iznosi iz biblioteke. Pitala sam ga da li mogu da radim iz te knjige, on je potvrdio, ali nije znao da ću izneti tu knjigu na njegovo ime. Prošlo je, kaže, mesec dana i dolazi profesor pun amfiteatar. Ja polako, onako, on polako, kaže, dolazi do mene i pita, kaže, je bio dobar rad? Ja kažem, oduševljeno kažem, pa da, i onda se setim da mu nisam ni vratila knjigu, a on kaže, još gore, kaže, ni u biblioteku nisam odnela, da, i ono kaže što je rekao pred svima, ako me neko bude pitao za vas, mogu da kažem da za vas granice koleginice ne postoje. Sramota me je bila, kaže, onolika Snežana. A dobro, mislim, šta da radiš, Snežana, prosto ti si, ono, htjela da ispadneš dobar učenik, jel tako, dobar student i eto, prosto, to jednostavno nije ispalo tako kako bi trebalo. Maja kaže, pisala sam formule na etiketu od flašice vode, bila sam u fazonu, ko će vreda čita ova sitna slova, onda je profesor prišao i pogledao moju vodu i rekao, baš je dobar sastav ove vaše mineralne vode. Ovo je sjajno. Kaže Nikola, na matematici sam poneo digitron sa sakrivenim papirčetom unutra, nisam znao da profesor već 15 godina ima isti model digitrona i da zna gde može da se zavuče taj papirić. Pa dobro, pa mislim, šta sad? Tražno je pokušati, jel tako? Dobro, imala sam mini bubicu, bila sam ubeđena da sam kao tajni agent i odna mi je sve to u sred ispita zazvonilo u uhu, morala sam da iščupam iz uha i profesor je video šta sam uradila, za dalje me ne pitaj, ne pitam, ali prosto znam, te neke ispite, te neke stvari morali smo da polažemo na taj način, jer da se ne lažemo, drugih načina pa nije bilo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Sve su žedne oko.

0: Marija Šerifović kaže nisam anđeo, tačno je 8:30.
1: Sa tobom je Joca.
0: Ej, sve više se bliže ovaj letovanja, tako da ako ideš u Ulcinju, obrati pažnju na nova pravila. Ako ideš u Ulcinj, obrati pažnju na nova pravila. Ako izađeš sa plaže, kažu tamo u kupaće, možete dočekati kazna od 150 do 500 eura. E sad, nije jasno zašto će neko dobiti 150, a neko 500. Nema, ovaj, nije određeno po čemu se dele kazne. Možda zavisi od toga kako ti stoji taj kupaći. Mislim, realno, ako si neka dobra riba, kazna od 150 eura je okej, okay, jer nisi preterano uznemirila javni red i mira. Opet, ako si neki dlakavi debeljko, e, onda 500 eura, ne možeš, druže, takav na ulicu kupaće mi, to je to. Svakako, najbolje izbeći kaznu i obući se ovaj, kako treba van plaže, tako da, eto, bratite pažnje na ovo novo pravilo.

0: sanjam, kaže Nevena Božović u 8 sati i 43 minuta. A šta slušamo do 9? Stiže Bojan Marović. A stiže i Dana Karić.
1: Hej, kasno je za kajanje. Ja ti želim sreću.
0: Sjajna muzika na jesu i u nastavku i zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
5: Laše mjesec da me s drugom vidio.
4: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
5: Daj, donesi noćas vina.
4: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Andreja Demirović i sama, 8 minuta do 9, a njih dvoje, pa nikada nisu sami zato što su zajedno.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Svemir zvanično ne može da pripada ni jednoj državi. 1967. kad su se Rusija i Amerika trkali ko će predosvoji svemir, dogovoreno je međunarodnim sporazumom da je svemir zajednička teritorija. Znači mesec, planete, bilo koji deo svemira, Amerika sad, na primjer, ne može da okupira, niti da tamo odnese svoje nuklearno oružje i svemir niko ne može da prisvoji, a ljudi masovno kupuju one zvezde jedni drugima. Da. Ima ta fora kao izabereš neku zvezdu u sazvežđu, daš joj zvanično ime po nekoj dragoj osobi. Dobiš sertifikat i ona je sad kao u tvom vlasništvu. I to je jeftino, što našla sam 10 do 30, da.
3: Tako I ovi ti pošalju sertifikat kao vi ste sad vlasnica te i te zvezde, daj to ime i ti onda daš ime kako hoćeš. Uglavnom ono po sebi daju, nemam pojma, nek se zove zvezda Slađana. Ako već ima, na primjer, Slađana, ti onda kažeš ok, nek bude Slađana Kragujevac. Ko zna koliko na nebu trenutno ima Slađana.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač od 3

0: Ja ti želim sreću, bila ovo Dana Karić, tačno u 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm. E, dobro, da vidimo šta se sada dešava trenutno na nebu. Pa ima oblaka, boga mi ima i slabe kiše u pojedinim delovima Srbije, da ne nabrajam već gde otvori prozor pa pogledaj da li pada kiša ili ne. Novi Sad 23 stepena, Kragujevac 18, Niš 20, što se tiče Beograda trenutno je 23. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno na severu Vojvodine, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, ostalim krajima nestabilno, ponegde kiša, pljuskovi, grmljavina. Jutarnja od 12 do 16, najviše od 21 do 27 stepeni i dosta o prognozi, vreme je sada za najvažnije vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Sa nama je Miljana Vučićević.
2: Dok se drugi rugaju viziji američkog predsednika Donalda Trumpa, Srbija je razume, izjavio je predsednik Vučić. On je u autorskom tekstu za Fox News poručio američkom narodu i Trumpu da dok se drugi možda boje američke snage, Srbija je poštuje, kao i da odnos Srbije i SAD-a može da doprinese stabilnosti Evrope. Država priprema paket mera za penzionere sa najnižim primanjima koji će biti predstavljeni i realizovan u narednom periodu. Predsednik Srbije potvrdio je da je cilj pomoći da se finansijski podrže najugroženiji, a paket će obuhvatati i promene koje se odnose na troškove lekova, zdravstveni sistem i svakodnevne izdatke građana. Predsednica Skupštine Ana Brnabić posetila je parlament Češke i sastala se sa svojim češkim kolegom Okamurom, nakon čega je istakla da su potvrđeni prijateljski odnosi dve zemlje. Nešto ranije na forumu u Pragu izjavila je da region Zapadnog Balkana treba da postane deo Evropske unije kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji čovečanstva. U narednih 7 dana litar evrodizela biće 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina više su za 2 dinara. Slušali ste vesti.
0: Ma da, šta ima vesem, da. Te se ima, tu se i prosipa. Hvala ti puno. Čujemo se ponovo tek sutra.
1: Sa tobom je Joca.
0: Jeste, sa tobom je Joca i u narednom satu ćemo malo da ćaskamo o tome kako bismo već sledeće godine mogli našim mačkama da produžimo život. To ne manje ni više nego za čak 30 godina. Kako? Javljam ti za 10 minuta, a do tada Toma, Željko, Nataša i Zoji.

Javite mi, javite, u pesmi Za tebe bio ovo Toma. E, a ako neko ima mačka Tomu ili Toma ili kako god, ja sam imao mačka koji se zvao Tom, da, mogao bi da mu produži životni vek. Sa sve koji imate mačke, dakle, naučnici u Japanu razvijaju revolucionarni lek koji bi mačka mogao da udvostruči životni vek i omogući im da žive čak 30 godina. Kažu da ovaj lek rešava problem hroničnih bolesti bubrega, koji su glavni uzrok smrtnosti kod starijih mačaka, od toga je umro i moj mačak Tom. Nažalost, kažu da injekcija zapravo nadoknađuje jedan protein koji uspešno čisti mačije bubrege od opasnih toksina. Klinička testiranja su u toku, a lek bi mogao da se pojavi na tržištu u narednih nekoliko godina. Čak najveća predviđanja su da možda već stiže početkom 2027. godine, tako da je to nešto što je apsolutno fenomenalno. Izdržite do 27. a onda možemo lagano da smatramo mačke pa našem bukvalno ono rodbinom u kući. Inače, prosečni vek života mačke negde oko 10-15 godina, neke doživaju i 20-ak, ali ovih 30 godina ovo bi bilo baš ekstra. Ja se jako radujem toj cijeloj priči, a nadam se i vi. U nastavku stiže knez, stiže i mijač, i to ovoga puta sa Gršeom.

0: Tina Bambina, bio ovo knez u 9:23 minuta. U nastavku stiže nam Teddy Swims sa pesmom The Door, bit će tu i Aleksandar Radović, zato ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs
2: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: čuvam te, Aleksandar Radović, 9.32, da, pola deset je, a jutros između 6 i 10 sa tobom bili Irena i Ivan, probudili vas na vreme, nadam se.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila. Nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
4: Milica kaže survivor.
5: Darko nepotreban.
4: Nikola, smrtna presuda.
5: Ivona Lutrija.
4: Evo Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitiva.
3: Irena kaže lift, idemo.
4: Jeca, tri reči, mačka u džaku, ošneš držne daj.
3: Ošneš držne daj. Ošneš držne daj.
4: Dajte skratite se u jednoj reči, možda do tri jedne.
3: Neobjašnjivo.
4: Vremenska prognoza, kaže Paj. Slušaj Miki, kaže njen. Samo njen.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Nisam od juče, bio ovo Željko Vasić na Radiju S. Pre nego što se pozdravimo, moram ti ispričam još jednu priču. Javio mi se drugar iz Novog Sada i čovjek mi kaže, dobio sam kaznu od saobraćajca. Sad ja budem u fazonu, kako si bre dobio kaznu od saobraćajca kada ti nisi vozač? Međutim, kaže, kako nisam, vozio sam bajs. Ne pita me ništa, vozio bajs i to sa slušalicama u ušima. I dođe policajac, čika policajac i kaže 3000 dinara, brate mili. Dakle, kakav maler od čoveka. M nije vozač automobila, M kad vozi bajs, napišu mu kaznu. Ali dobro, šta se radi? Da podsjetimo, dakle, kažnjavanje pešaka i vozača dvotočkaša trajeće do kraja meseca, koliko traje i ova velika akcija policije. Obrati, dakle, pažnju na slušalice u ušima, na prelazima, na bajsu, nesmešni mobilni da koristiš dok prelaziš ulicu ili recimo dok voziš bajs, tako da realno često svi ovo radimo i trebalo bi malo da obratimo pažnju. Eto, to je što se tiče ovih, dakle, upozorenja, dakle, čak i za ljude koji nisu vozači, jeste. A što se tiče nas koji vozimo i volimo da uživamo uz odličnu muziku, ništa ne brinite, odlična muzika stiže i u nastavku. Sevdah Baby, Jixi, Jakarta, ti mi se tako sviđaš odmah nakon Edite, stiže nam Sama za minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Ronaldova žena se ofarbala u koju boju? A njemu se to ne sviđa.
3: U plavo.
2: U plavo. Ronaldo kaže, a lepo sam joj rekao da to ne radi i ipak se ofarbalo.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
4: www.roma.rs.

Ti mi se tako sviđaš, bio je ovo Svefdak Baby, Jixi, Jakarta, jedan sjajan trio fenomenalnih muzičara za kraj našeg druženja u 6 minuta do 22 sata. Ali to nije kraj. Najjače pesme i dalje na S-u i u nastavku stiže nam Sergej Četković sa pesmom Kofer, bit će tu i Zana, Tropico, Nipple People, mnogi drugi, cele noći ovde samo kod nas, najbolje pesme i novi zvuk kao što znaš. Mi se ponovo slušamo u ponedeljak od 19 do 22, do tada ne razmišljaj o ponedeljku, uživaj u ovom vikendu, ma kakvo god vreme da bude, kišovito ili obično, a mi ćemo se svakako družiti do ponedeljka na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Ipsilon Ignjatović. Vidimo se, aj čao!

0: deset.
1: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: slušaš Radio S.
1: Malo.
2: Ej, čao. Ja sam u, a šta radiš?
1: Evo, sprem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se, ej, ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav pomoć sam izdajem.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.